טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חכים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים. אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ספורט, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: השיר של בוקר חדש בחסות בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום חמישי הגיע. אנחנו כאן באקו 99 FM, נותנים לכם לבחור את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם אביה פרחי וטל ברמן ותום אהרון. מיד הם כאן באולפן ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. היום שירים שאתם אוהבים, שמתאימים גם לבוקר וגם ללילה. שירי בוקר ולילה, משולב באותו שיר. שילחו לנו את השיר שאתם אוהבים, שהוא מתאים גם לבוקר, גם ללילה, אולי לפני השינה. וואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים עם בנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז שירים שטובים לבוקר, ללילה, ביחד. וואטסאפ ל-054-999-4399, והנה גלי. יום טוב שיהיה.

0: האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.

0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: כל היום
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
11: קפריסין זה איסטה.
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
1: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: כל היום.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב.

0: איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו לאחר שמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפציץ לאיראן את הצורה, כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. כמו כן, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין וכווית בתגובה לעוינות האמריקנית. מוקדם יותר, אזעקות הופעלו במטולה ובמשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימנה בידי שר המשפטים, מה שעשוי להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו לעומת 39 מתנגדים. והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
7: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
9: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, מה קורה?
0: מה קורה?
2: מה נשמע?
1: בסדר.
2: ניקס...
1: מה?
2: מה?
0: ניקס? ניקס? ניו יורק ניקס, NBA, משחק מספר...
1: לא, איך נגמר?
0: פסל בשנייה האחרונה שהם ניצחו אחרי שהם חזרו מפיגור 29. מטורף.
2: כן. כשאני נכנסתי לאוטו...
1: אבל אתם כאילו מדברים במין עצבות, אתם לא בעד הניקס?
2: לא, אני בעצבות שלא ראיתי את המשחק.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני בעצבות של... שכחתי מזה שזה קיים, ואז שמענו את אליל צועקת בחדר. כן.
1: באמת?
2: כשאני נכנסתי לאוטו, הודיעו ברדיו שהניקס בפיגור דו-ספרתי. אז אמרתי, טוב, יאללה, משחק גמור.

0: כאילו אין לי מה זה עכשיו, אני סתם מתבאס, כי משום החלטתי שאני בעד הניקס.
1: זהו, אתה...
2: לא, כולם בעד הניקס.
0: למה אנחנו בעד הניקס?
2: תראו, אנשים אוהבים הרי סיפורים. בסוף ספורט, אם אתה לא אוהד קבוצה ספציפית, אם אתה לא בא עם זה מהבית, כאילו על ספציפית, על קבוצה מסוימת, אתה מתחבר לסיפור. והסיפור של הניקס הוא הרבה יותר גדול מהסיפור של סן אנטוניו. הסיפור של הניקס הוא שהם לא זכו 50 שנה באליפות. העיר שכולנו אוהבים, ניו יורק. סלבס, כל הדבר הזה, אבל בעיקר הסיפור שהם באמת נחשבים, עם כמה שזאת העיר הגדולה והמדהימה בעולם, בכדורסל הם לוזרים שאין דברים כאלה.
1: הייתה פינה שלמה של שרון, של כזה לא אומרים לוזר, על ספורט, זאת אומרת על קבוצות ועל זה, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, ולוזר שלך זה לאו דווקא לוזר שלי.
2: אמרתי לו אז שזה הפינה הכי לוזרית שהוא עשה לי פעם.
0: לא, אבל גם ניו יורק היא באמת עיר של כדורסל. כאילו זו עיר שחיה ונושמת כדורסל, זה ממש, סליחה על הקלישה, אבל רואים את זה בכל פינה. וגם כל הסלבס האלה זה אנשים שאני רוצה שיסמכו
1: שמתלבשים כמו שחקני כדורסל,
2: סיינפלד, סים כוכבית,
0: לארי דיוויד,
2: כן, כן, יש נגיד גם רק עוד רגע לפני הסלבס, העיר היא בטירוף טוטלי עם כל מה שאני מדבר איתו שנמצא שם. האנשים מסתובבים סתם עם גופיות של הניקס ברחוב, כאילו, לא ביום של משחק. טירוף, הכל כאילו מוקדש לזה, מחלקים, ריקודים, שמחות ברחוב. והייתה דרמה, אין כמו ניצחון גם בשנייה האחרונה, זה דבר שהוא כאילו...
1: הבנתי.
0: וגם אם הם היו מפסידים, אז הסדרה הייתה בטקו.
2: 2-2.
0: כן, ועכשיו הם אשכרה משחק אחד מאליפות. זה פסיכי. זה באמת פסיכי.
1: כן, אבל כאילו בא לי להגיד כזה לניו יורק, אבל את מנצחת בהכל. זה צריך את והכל, אז בדבר הזה כאילו לא. וגם יש משהו בלראות כל כך הרבה סלבס במשחק, שהם כולם מעודדים את אותה קבוצה, נכון? הרי כל הסלבס שמגיעים לשם...
2: סלבס הניו יורקרים.
1: הניו יורקרים, לא.
2: סלבס זה...
0: סן אנטוניואים?
2: טקססיים.
1: לא ראיתי, נגיד לא ראיתי בגלריות.
2: כי את לא בקאנטרי.
1: לא תביאה. אני לא אלה פלה, אוקיי.
0: לא אלה פלה.
1: אבל כל הסלבס שיושבים שם, וברור את מי הם מעודדים וזה, זה כן מייצר אנטי.
2: תלוי למי, למי שיש לו רגשי נחיתות,
1: למי שלא מבינה בכלל.
2: כן, לא אישית. כן, זה אישית,
1: אני אמרתי.
0: לא, מי שבעד כאילו האנדרדוג, אבל הם כן אנדרדוג.
1: לא, כאילו מהצד אתם מבינים, אני באמת כאילו לא מבינה בזה כל כך, אבל כשאני מסתכלת על זה מהצד, אני כזה, זאת הקבוצה שכל הסלב זוהבים אותה, שכולם חוגגים סביבה. כן, אני אוטומטית, כאילו יש לי רגשות לקבוצה השנייה, לא יודעת.
2: יש משהו שלפעמים הגדול צריך להיות גדול. זה כמו מסי לפני 22, מונדיאל 22. הוא השחקן הגדול בהיסטוריה, אבל לא היה לו מונדיאל. ועם כמה שיש לו הכל, את הכסף, את התהילה, את ההיסטוריה, את הביצועים, את המספרים, את ההשפעה האדירה על התרבות וכו' וכו' וכו', לא היה לו מונדיאל. אז במונדיאל הקודם, כולם רצו, חוץ משונאי מסי, שבאו עם זה מהבית, שהוא ייקח את הגביע.
1: אבל הניקס גדולים?
2: כן. העיר גדולה. העיר ניו יורק גדולה. נו, אז הנה, זה אומר, לפעמים למי שגדול...
0: אבל העיר מגיע גם את האליפות.
2: צריך את הסטמפה של הגדול.
1: העיר מגיע להיות העיר הטובה ביותר בעולם. והיא העיר הטובה ביותר בעולם.
0: בינתיים.
1: האם הקבוצה עצמה היא טובה?
2: אז אני אומר, פעם ב-50 שנה...
0: היא טובה.
2: זה הכל מתחבר.
1: כן, זה הכל מתחבר, אבל...
2: ואז זה סיפור גדול מהחיים.
1: כן, כן, אבל אני לא מסכימה כאילו עם ההשוואה, כי מסי היה גדול כל הזמן, ופשוט זה לא התחבר.
0: גם אין חשש בגלל שממדני הולך להרוס את העיר הזאת, ואז עוד כמה שנים את תוכלי להוד אותה בלי שום חשש.
2: כן.
1: תראה,
2: הוא לא יהרוס את העיר הזאת, כי הוא פשוט לא עושה כלום ממה שהוא הבטיח. אם הוא היה מקיים את ההבטחות שלו, היה פוגע בעיר. כרגע הוא לא עושה שום דבר מכל ההבטחות המגוחכות שלו. תחבורה ציבורית חינם.
0: לא, הוא נכנס למשרד וגילה שיש גירעון.
2: כן. לא, לא, אז הוא פשוט לא יעשה כלום. הוא ייבעט החוצה, יהיה קטם שולי בהיסטוריה של העיר המפוארת הזאת.
0: נכון.
2: אז הוא כן בא לתא במדיסון סקוואר גארדן, אבל הוא לא בא למצעד הזדהות עם ישראל בשיירת לפני שבועיים. בקיצור...
1: אבל ראיתם שהוא בבוס?
2: כן.
1: למה הוא לא יושב? רגע. מה יותר נחשב? להיות בבוס או להיות בשורה הראשונה שם?
2: ברור שבשורה הראשונה אתה חלק, הרי גם הקטע של הניו יורקרים ובמיוחד הסלבס שיושבים, זה אני קורצייד, אני חלק מהמשחק, אני זה. להיות בבוס זה דווקא משהו מנותק ומוזר, אני לא מבין את הבחירה שלו.
1: של ממדן, הרי זה הכי מתאים לו להיות על השורה הראשונה, נכון שהכדור יגיע אליו.
2: שחק אותה.
1: וכן, והוא ייקח את הכדור ויעשה איזה בדיחה.
0: דווקא אני חושב שזה חושף את האופי הקומוניסטי שלו, שכמו כל קומוניסט טוב, כשהוא עולה לשלטון, הוא פתאום לא לא עממי ומחובר.
1: בסוף מי בבוס? הוא וטראמפ.
2: כן.
1: כאילו, האנשים האלה.
2: ולגבי הסלבס, אז נכון שלארי דיוויד וסיינפלד,
0: ובן סטילר,
2: הם אהובים וטובים.
0: חיים שלי.
2: אבל יותר מזוהים עם הניו יורק ניקס זה ספייק לי,
0: נכון.
2: שהיה הבמאי האהוב עליי במשך המון המון שנים, עד שהבנתי שהוא ממש שונא אותי.
0: כן.
2: ועוד יהודי אחד, שהוא פשוט, אני מצטער, אבל הוא כזה בילט, טימותי שלמי.
0: יהודי?
2: כן, אמא שלו יהודיה.
0: של טימותי?
2: כן.
0: דוי.
2: טימותי.
0: טימותי שלמי.
2: כן. אמא שלו יהודיה.
0: דוי.
2: אבא שלו נוצרי. ו... הוא כזה בילט.
0: הוא בילט.
2: אני לא יכול לסבול את זה. עכשיו, באמת, זה כזה מאוס. נגיד עכשיו, היה את הניצחון, אוקיי? שנייה, הדרמה הגדולה הזאת. מי קופץ למצלמה, שהוא יושב הרשורה הראשונה, קורצייד, מה אתה קופץ למצלמה, מצלמת כתף שמסתובבת שם, וכאילו... כאלה. אתה לא שיחקת, אתה לא ניצחת. אתה רק סלב שקיבל מקום בשורה הראשונה, בסדר, הוא ניו יורקרי, הכל בסדר, אבל ותשמח, ברור, אני גם הייתי שמח אם הקבוצה שלי הייתה זוכה במשהו,
1: גם הייתי שמחה אם הייתי בזוג של קיילי ג'נר.
2: כן, אשכרה.
0: זה משהו חגג.
1: חגג את זה, סוף סוף הוא חוגג את זה.
0: לא אכפת לו מהניקס, הוא צעק, קיילי.
2: לא מאמין שקרה לי.
0: מה, יש פה איזה משחק או משהו?
2: אבל כאילו, לתפוס על זה טרמפ ולקחת את הרעם מהניצחון של הקבוצה, לא יודע, יש בזה משהו באמת.
0: זה about him, הופך להיות, כן.
1: נו, אתם זוכרים שהוא, כן, שהוא השפיל את עולם הבלט.
2: כן.
0: זה פחות האכפת לי.
2: כן.
0: לא יודע.
1: כשהם יבואו לקחת אותך, מה תגיד?
2: בדיוק.
0: יבואו הבלרינו.
2: שהוא השפיל את עולם הבלט, שתקתי.
1: שתקת.
2: כן.
0: כן.
2: אז זה. בצד הדברים, האמריקאים תקפו חזק שוב באיראן, או יעדים איראנים. האיראנים הודיעו הבוקר שהם השמידו מטוסי קרב בתוך בסיס ירדני.
0: שבדמיונות שלהם, כנראה.
2: אי אפשר לדעת. הרבה פעמים שהם אומרים דברים שאנחנו אומרים בדמיון, בדמיון, זה אחרי זה מתגלה כאמת לאמיתה, כן?
0: לפעמים לא, כן. אני מניח שהיו יודעים אם היו משמידים.
2: עוד לא יודעים, זה קרה כאילו, אתה יודע, שעה, שעתיים, חכה.
1: אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג.
2: בוא, האמריקאים פינו את השגרירות שלהם בירדן עכשיו.
0: כן, אבל גם האיראנים הם שקרנים.
2: בוודאי, אבל...
0: הם שקרנים גדולים.
2: הם הרבה פחות שקרנים ממה שאנחנו נוטים לייחס להם.
1: אנחנו וואו.
2: אנחנו וואו, גם. וגם אנחנו שקרנים.
1: כן, כן, דורות אחורה, מזכירה, אנחנו באמת...
2: דורות.
0: בואו נשאל את כל סוכני המוסד שנטלים שם אחד ליומיים באיראן, מי יותר שקרן? הם שקרנים?
2: הם דווקא יגידו לך, אנחנו כי הפקרנו אותם אחרי שהשתמשנו בהם, כן?
0: ברור, כן.
2: אבל כולם שקרנים, ויש בהחלט... הרבה אמת בדברים שהאיראנים אומרים שאנחנו נוטים לבטל אותם בהתחלה. בוא נראה מה התוצאות. הנה, רק לפני יומיים התגלה שהייתה פגיעה מינורית אצלנו פה בבסיס חיל האוויר, כאילו מה המתקפה.
1: ברמת
0: דוד.
2: אז כאילו בהתחלה אמרו לו קרה כלום, ואז אמרו כן, פגיעה מינורית.
0: אנחנו בסוף אומרים את האמת.
2: מחר כבר זה יהיה פגיעה מז'ורית. ועוד שבוע יגידו לנו, טוב, אין בסיס.
0: אנחנו אומרים את האמת.
1: לא להגיע, שיבוצים חדש לחיילים.
2: זוכרים את המנילה, יש לכם עדיין.
0: אנחנו אומרים את האמת אחרי שמצינו את כל האפשרויות האחרות. זה הקטע. זה הקטע. אנחנו נגיד את האמת, אבל ננסה לשקר בדרך.
2: קיצור, בואו נראה שזה גם לא מתדרדר שם. כאילו, ברגע שזה הפך לכבר תקיפות יומיומיות, מי יודע, מי יודע לאן זה יוביל?
0: כן,
2: מי
0: כן.
2: יודע?
0: זה עלול לצאת משליטה.
2: כן?
1: ועלינו.
2: אגב, בדיוק.
0: כן.
2: בדיוק.
0: אחי, אני אוהב שטראמפ אומר, ישראל לא הייתה מעורבת.
2: כן, שאתה יודע, גדול השקרנים.
0: אגב, כן. אבל זה מרגיש כאילו, כן, זה מרגיש כאילו הוא מכין אותנו לזה שנקבל את הקפה, כי...
2: כי בסוף הילד החממן...
0: כן.
2: ששכנע כאילו שמישהו ילך בשבילו מכות, בסוף את הקפה הוא אוכל.
0: כן. אני יכול... אתם יודעים מה אני הכי אוהב בעולם? גזענות חיובית. מכירים גזענות חיובית?
1: מה זה, גזענות מתקנת?
2: אפליה מתקנת?
0: לא, לא, לא. לא
1: אפליה, אבל גזענות מתקנת.
0: גזענות שמייחסים לקבוצה תכונה, אבל זו לא תכונה שלילית. זו תכונה חיובית. נניח, התפוצץ אתמול בטוויטר שלי, ציוץ של איזה הודי שקוראים לו פנקאז', אוקיי? ותבינו מה הגאון הזה עשה.
1: מה?
0: זה באמת, זה כל כך הודי. רק פאקינג הודי יכול לעשות את זה. הוא השתמש במודל החדש של קלוד, יצא מודל חדש לקלוד, פייבל, קלוד 5 כזה, והוא השתמש בו כדי להצליב נתונים בין הרצועת וופ שלו, שזה כאילו רצועת כושר כזאת שמודדת לך את כל מה שאתה עושה, ואת המדדי לב שלך וכולי. הוא הצליב נתונים בין הרצועה לבין הקלנדר שלו, כדי לעשות רשימה של איזה מהקולגות שלו הכי מסטריס אותו. מתי הקצב לב שלו או והמדדים שלו עולים הכי הרבה כשהוא בסביבת מי מהמשרד שלו. ואז הוא ממש
1: כאילו הוא הלך לפי הפגישות?
0: כן.
2: כן, הוא נתן בטח לקלוד גישה ליומן שלו, של היומן עבודה.
0: כן, וגישה לנתונים שהוא שאב מתוך הרצועה הזאת. והוא ראה איפה יש טיקים, ועם מי הוא נפגש שיש טיקים. הוא עשה רשימה של מידת הסטרס.
2: כמה הוא נפגש? מה הוא עושה בעבודה?
0: הוא כנראה מתכנת, כאילו יש לו כל מיני מנג'ר, PM Growth, Team One Person, iOS Engineer, זה כזה אווירה של מתכנת.
2: כן.
0: זאת אומרת, מי זה ההודי הגאון הזה? אז נכנסתי, כאילו יש לו איזה בלוג כזה, שהוא מתאר את כל הסייד פרויקטס שהוא עושה, ויש לו דברים כל כך מגניבים, ואני אומר, איזה יופי שעכשיו, כל פעם שיש פריצה דרך טכנולוגית, אז זה מתפזר לכל מיני אנשים יצירתיים שיביאו דברים שמי שפיתח את הטכנולוגיה המקורית בחיים לא היה מדמיין. כמו נגיד, הוא חיבר בין תיק המניות שלו והאפליקציה שעוקבת אחריה לבין המנורה שלו בחדר. וכשהוא מפסיד כסף, החדר שלו נהיה אדום.
2: יו!
0: וככה הוא יושב ככה עם ההצלבה הזאת, וכל פעם שהוא מאבד כסף, החדר נהיה אדום בטירוף.
2: שזה כאילו נורא פשוט, אבל זה מה שמדהים, שזה פשוט.
0: אבל אף אחד לא חשב על זה.
2: בדיוק, אבל היצירתיות היא המשאב האמיתי שבני האדם צריכים להילחם עליו.
0: חד משמעית, ופה הגזענות החיובית נכנסת, כי זה באמת משאב הודי ברמות, כאילו היצירתיות הזאת, זה מה שיזם צריך בסוף, וזה גם כאילו החיבור קצת בין ישראל לבין הודו, שכזה יש חיבור בין המדינות.
2: כן.
0: או שאני עושה רומנטיזציה, אני לא יודע, אבל זה, אני מסגרתי את זה כגזענות, כי גזענות תמיד יש בה מידה של רומנטיזציה לכאן או לכאן. יש לו עוד אחד.
2: אך, אני זוכר את התקופה הנפלאה שהיו לי עבדים.
0: בדיוק.
2: זה היה כל כך רומנטי.
0: בדיוק. או אחד אחרון שאהבתי, ויש לו באמת מלא, Scream to Unlock. הוא כתב תוסף שמאפשר לו להיות בסושיאל רק איקס זמן ביום, ואם הוא רוצה לפתוח את הסושיאל, הוא צריך לצרוח I am a loser.
1: מושלם!
0: ככל שהוא צורח יותר חזק, הוא מקבל יותר זמן גלישה. זה לא הודי.
3: דיווח נועה.
0: זה לא הודי.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: וואי, זה סרט מדהים.
0: איזה?
1: איש ההתניה.
0: איש ההתניה.
1: כמו איש הקובייה, איש ההתניה.
0: נכון, כי זה הכל התניות, את צודקת.
1: זה יכול להיות מדהים.
0: אני אשלח, אילילה, אני אשלח לך את הלינקסים בקבוצה שאנשים...
2: זה מדהים שהזכרת עכשיו את איש הקובייה, כי אנחנו עוד נפגוש אותו בהמשך התוכנית היום.
0: הוא, אה?
2: כן. כן.
1: וואלה.
2: כן. איליל, בוקר טוב.
1: צהר מאוד.
2: סתם, זה משהו שאני רוצה לספר לכם. ובאמת, עברתי דרך איש הקובייה בסיפור הזה. כן.
4: דיברתם קודם על מסי, אז רק צפיתי אתמול באיזה קטע שהוא במשחק פוגש שחקן שהוא שיחק עם אבא שלו, וזה גרם לי להרגיש ממש טוב. ראית את זה?
2: לא.
4: בשחקן של נבחרת איסלנד.
2: הוא פוגש, במשחק ידידות של ארגנטינה איסלנד, שהיה לפני יום.
4: איך קוראים לנו? זה שם כזה גודינסון.
2: גודיונסון?
4: כן.
2: כן.
4: את הבן שלו שמשחק בנבחרת, ובסוף הם
2: והוא שיחק עם האבא.
4: עם האבא ברצלונה.
0: זה דברים שקוראים ללברון כל הזמן, כן. שהוא פוגש נכד של מישהו שהוא שיחק איתו בעונת רוקי שלו.
4: אבל מסי כאילו אמור להיות צעיר, ילד.
2: כן. ורונלדו עוד יותר מבוגר הרי ממסי, כן.
4: כביש החוף עמוס מינה עד נתניה, בדרך אחת ממוצא עד הראל, בדרך ארבע מפרדסיית הדסים, כביש 40 מלוד הצומת אל על.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי. הבוקר, תרי, דברים טובים שקרו לכם הבוקר, או השבוע, אבל דברים טובים שקרו הבוקר, ספרו לנו 1-972-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש גם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות.
3: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
7: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
12: אקו 99
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
23: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
30: בקו נמכר יותר,
31: יותר,
30: יותר,
31: יותר
30: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
33: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
34: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
33: הכי משתלם, הכי בשבילך.
34: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
36: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
37: מלון בחול.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
3: נועה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: היי נועה.
6: היי נועה.
3: איך את?
4: אני מעולה, האמת. אתמול קיבלתי הודעה בלילה מהמרקר.
3: כן, זהו, אתם מספרים לנו רגע, דברים טובים שקרו לכם, ממש דברים טריים טובים שקרו לכם, כן.
4: אז אתמול בלילה קיבלתי הודעה מהמרצה שלי, והוא שאל אם אני רוצה להשתתף בתערוכת הפוסטרים של המכללה.
3: יואו! מה את לומדת?
4: לומדת חינוך. אני עוד שבועיים מסיים את התואר שלי, אני בת 50.
3: די!
4: כן,
6: זה יופי.
3: רגע, תואר ראשון, תואר שני?
4: תואר ראשון, ראשון.
3: בחינוך?
4: בחינוך, כן.
3: ומה זה הפוסטרים? מה הכוונה?
4: זה בעצם להציג את הקורס שלא דווקא שעשינו, ואת הפרקטיקום. עשינו פרקטיקום של הכוונה עצמית לילדים. והוא בא לצפות בי בבית שלי, וזה היה גם מביך וגם מרגש, והילדים היו מקסימים. וזהו, והוא שאל אותי, והוא אמר שבסוף מקבלים תעודת הוקרה כזו מהמכללה, וככה זה מעמד כזה. אמרתי, יאללה, בכיף, כן. ועל הדרך הוא הוסיף ואמר שהוא כל כך... שהוא שמח בשבילי והוא גאה בי ואני רצינית ואני נחושה ואני רוצה להשיג את המטרות שלי והוא היה כזה מקסים.
3: איזה כיף לשמוע, בטח מרגש בטירוף.
4: וכל זה, תקשיבו, הכי מרגש שהבנות שלי מקשיבות ושומעות וזה הכי רגש.
5: הן אמרו משהו אחרי זה?
4: כל הכבוד, אמא, כל הכבוד.
3: כי הן גדולות כבר, כי הן גדולות כבר.
4: הן גדולות, 20 בערך.
3: זהו, הן קצת אנשים בעצמן כבר.
4: נכון. לא תמיד, לא תמיד.
3: כן, לא, זה אף פעם לא עובר, ברור. אבל...
6: רגע, אבל אמרת שהוא הגיע אליכם הביתה?
4: כן, שבוע שעבר הוא הגיע לצפות בי במפגש שעשיתי עם הקבוצה שלי, עם הילדים. אני עשיתי את זה אצלי בבית, אני גרה עם בית, עם חצר, אנחנו ביישוב קהילתי, זה קצת עובד אחרת.
3: ו... בעצם מה גרם לך ללכת ללמוד, נגיד, בגיל מה, 47, 48?
4: כן, התחלתי מכינה בגיל 47, 8 כזה.
3: כן.
4: זה היה כל הזמן שם, כל הזמן היה שם, ופשוט עברתי חיים כאלה לא פשוטים, גירושים, גידול ילדים לבד, והכל וזה וזה וזה, וכשהבנות הם גדלו, אמרתי, זהו.
3: מדהים.
5: אז כאילו, באמת זה מעורר השראה, סליחה שאני זה, כי פשוט... אנשים, את אומרת, זה תמיד היה שם, אבל למלא אנשים יש מלא דברים שהם תמיד שם, ואחוז האנשים שמממשים אותם הוא פצפון. וזה שהלכת על זה, עם כל ה...
4: וואו.
5: אני בטוח שהיו הרבה חששות סביב זה, והרבה המון. התלבטויות, ותמיד יותר המון. קל להגיד, בסדר, אז אולי שנה הבאה, וללכת על זה, אש.
4: כן. כן, ולקבל ציונים טובים, ואני בקבוצת מצטיינים של המכללה.
5: איזה יופי.
3: את יודעת, אמרת נועה, it's about me.
4: תיקון לתיכון.
3: אמרתי, it's about me, אבל זה גם לא about you. את בחרת במקצוע שהוא ללמד אחרים, הוא לעשות טוב לאחרים, הוא לעזור לאחרים.
4: נכון, נכון. אני רוב שנות חיי הייתי סייעת בבתי ספר לחינוך מיוחד.
6: וואלה.
4: והיום אני חוזרת בתור מורה, ואני הכי מתרגשת, ו... כל כך באמת, אני באמת גאה בי, באמת.
3: איזה כיף, כל הכבוד.
5: איזה יופי.
3: כולנו גאים בך.
4: הדימוי העצמי, הביטחון העצמי, הכל פשוט במקום אחר.
3: ויש לך עוד חיים שלמים לפנייך, גם,
4: נכון,
3: אל תשכחי.
6: כן. וואי, גם נכון. לחגוג רגע הצלחה זה דבר חשוב.
3: כן?
6: כאילו לעצור ולהגיד כל הכבוד לי.
3: אני גאה בי.
6: אני כן. גאה בי, אמרה אני גאה בי.
5: גם להגזים, להגיד כולם אפסים. אני המלכה. אני לא יכול אף פעם לטעות.
3: במיוחד לילדים בחינוך המיוחד.
5: כן, כן, כן. זה מסרים שהם חשובים.
4: עכשיו אני רוצה שהילדים שלי יראו, ובאמת לא יתעכבו עם זה עד גיל 50, ושבאמת ילכו ללמוד. זה הדבר שאני הכי רוצה.
5: אני בטוח שהעלית את הסיכוי שזה יקרה, עם הדוגמה הזאת.
4: אני מקווה, אני מאוד מקווה.
3: אז רגע, נועה, בעצם הפוסטר של הקורס שאת... פיתחת או הבנת, הוא התעלה? זאת הבשורה? איפה?
4: אני אציג אותו, כאילו, תהיה תערוכה, ואני אציג את הקורס שלי בעצם, ואת הפרקטיקום שאנחנו עשינו בקורס הזה, ואת הקבוצת ילדים שלי בעצם.
3: מהמם.
4: כן.
3: יופי. נועה, ממש מרגש. כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן, עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אולי תזכי בעוד, אבל זה נראה תכף. תודה, נועה, בהצלחה.
4: ואתם מהממים, אני פשוט אוהבת להציג לכם בכל בוקר. תודה לכם.
3: איזה כיף.
5: תודה, נועה.
3: ביי, נועה.
4: תודה, ביי, ביי, ביי.
5: אני גבי.
3: וכולם אפסים. מעיין?
7: היי, בוקר אור.
5: מה קורה, מעין?
7: חברים שלי מהרדיו, מהאוזניים.
3: חברה מהאוטו, מה קורה?
7: וואי, הלוואי והיה לי אוטו. אז רוצים לשמוע את הסיפור האופטימי שלי?
3: כן, הדבר הטרי הטוב שקרה לך.
7: אוקיי, זה לא בדיוק לי, אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה אחריות 200% על הדבר הנפלא הזה. אז יש לי הבן של בני דודים שלי, קוראים לו מיתר, תום קצת מכיר את הסיפור.
5: נכון.
7: אז הוא מנוע.
5: יואו, מיתר החמוד.
7: מיתר החמוד. אז יש לי משפחה פריפריאלית, דתית, שהבן של בני דודים שלי, הוא חולה במחלת ניוון שרירים סופנית ואיומה, שמתים ממנה בגיל ממש ממש צעיר. והוא בין האחרונים בעצם שחולים במחלה הזו, כי קצת אחרי שהוא נולד גילו את הבדיקה שמאפשרת בהיריון לגלות את המום הזה ולהימנע מהדבר. המציאו ממש בשנה האחרונה, FDA אישר תרופה שמשנה את הגן הפגום ותרופה שמצילת חיים. הממה היא עולה 14 מיליון שקל.
3: מה?
7: כן, זה מטורף.
3: רגע, זו תרופה ש...
5: זו תרופה שהיא חד פעמית, נכון? זו הזרקה חד פעמית?
7: בדיוק.
3: שהיא משנה...
5: שמשנה את הגן הפגום, ומצילה את ה...
3: ומצילה את מי שחולה כבר במחלה?
5: שזה בדרך כלל ילדים, כן, כי כמו ש...
7: כן, זה קריספר בעצם, טכנולוגיית קריספר, משנים את הגן הפגום, ואז הוא...
3: כאילו מעדכנים את התוכנה, זה משהו...
5: ממש כך.
3: זה פשוט...
7: זה מטורף.
3: מטורף.
7: בזריקה אחת, הילד עובר שינוי גנטי, כן. זה תהליך סופר מורכב, זה כמו השתלה, צריך להוריד לו את המערכת חיסונית לאפס. זה יקר בטירוף, זה אשפוזים ארוכים, זה לשים ילד בן 8 בבידוד למשך כמעט שנה. זה וואו, כמה שזה מורכב. עכשיו, תוסיפו על כל זה את זה שבעצם... באוקטובר 23 היינו אמורים להגיע לוועדת סל התרופות בשביל לגרום לזה שהתרופה שהיא עוד הייתה בתהליכי אישור FDA תהיה חלק מהסל, וכמובן אוקטובר 23 דברים התגלגלו קצת אחרת. בין היתר...
5: בין היתר בשביל המשפחה של מיתר, בגלל שאבא של מיתר במילואים מאוקטובר ברצף, נכון?
7: נכון, הוא סעל, אז הוא בעצם מאז כמעט כל הזמן היה מעבר לקווי מדינת ישראל בחזית, בתפקידים סופר רגישים, הוא לוחם. אז, והאימא היא נכת צהל, אז בעצם, ויש עוד ילדה, וזה, קיצור, סיפור באמת קורע לב על אבא שכל פעם שהוא נמצא בלב עזה, לבנון, סוריה, צריך תוך כדי להיות בטלפון עם 1001 גורמים רפואיים, משפטיים, whatever, להיות בזום עם ועדת הסל בשביל להציל את החיים של הילד שלו. ואני פשוט הבנתי, כבר אז הייתי בסיפור עוד מלפני אוקטובר 23, כי הסתכלתי ימין השמאלה וראיתי שאף אחד מהמשפחה לא מבין כלום בקמפיין, בתקשורת, באיך להעביר מסר. אז הצטרפתי בעצם, כאילו באמת, בלי שלי יש איזה ניסיון בתחום, הסתכלתי ימין השמאלה והבנתי שגם הכלום ניסיון שלי הוא יותר משל כל אחד אחר רלוונטי בסביבה. אז פשוט הצטרפתי לדבר הזה, ומאז הייתי איתם בקמפיין, ובעצם הצלחנו להשיג את הסכום לתרופה. וואו. שנים של
3: דבר. 14 מיליון שקלים.
5: הציבור התגייס בצורה מטורפת.
7: בטירוף. איזה 42 אלף ישראלים פתחו את הכיס. ותרמו את הסכומים באמת מכמה שקלים עד אלפים להציל פשוט ילד.
3: בן כמה הוא עכשיו?
7: מהמדינה שלנו. הוא בן 8.
3: וואו.
7: הוא ממש ממש חמוד, ותום פגש אותו אפילו לאיזה ריגון.
5: כל המשפחה שלכם מקסימים באמת, התגייסו כולם שם, זה הזכיר לי ממש את הביטוי הזה שצריך כפר כדי לגדל ילד, אז זה ממש ניכר איך צריך משפחה שלמה כדי להציל ילד, וזה, אתם באמת אנשים זהב, אין לי מה להגיד.
7: כן, יש לי משפחה טפו טפו, אחת למיליון, זכיתי, גם הסבא של הילד, שהוא הדוד שלי בעצם, אני חייבת לו את החיים שלי, אז במובן מסוים זו הייתה הזכות הכי גדולה להצטרף לדבר הזה.
3: למה את חייבת את החיים שלך? לא, אפשר לשאול?
7: אז אני התייתמתי משני ההורים שלי בגיל די צעיר, 18-19 כזה, עקב ALS וסרטן. כן. והדוד שלי פשוט היה שם בשבילי ובשביל האחים שלי, כמו שהוא תמיד היה, 200%, עזר לנו בכל הבירוקרטיות, כל הענייני כספים, שלא ניפול על התחת שלנו באף סיטואציה, מאז ועד היום.
5: אבל לא טוען לך, זה דוד, לשים גז.
3: מה זה?
5: כי היא אמרה בהתחלה שאין לה אוטו.
7: לא, אני לא צריכה. מעדיפה ללכת ברגל ובתחבט.
3: חשבתי שאתה אומר לא טוען לך, לא הבנתי.
5: לא, אוטו, אוטו.
7: אז לספר לכם את העדכון מהשבוע?
3: כן, בוודאי.
7: אוקיי, אז בעצם מיתר, יש לו עוד חודש וחצי, עד שהוא מסיים את הבידוד, שהוא כבר בבידוד, כמו שאמרתי.
3: כבר כמעט עברה השנה של הבידוד?
7: כן, כי בעצם היה צריך לקראת הזריקה, היה צריך לשים אותו בבידוד איזה חצי שנה, ואז אחרי הזריקה, ואז...
5: כן, וואו. הוא כבר קיבל את הזריקה, נכון?
7: הוא קיבל את הזריקה, ומה...
3: כי בגלל שזה יעבוד, צריך באמת להוריד את המערכת החיסונית לאפס, אז אסור לו לפגוש שום דבר שיכול לאיים עליה.
7: בדיוק, וזה אפילו אומר, אני לא פגשתי אותו כבר כמה חודשים טובים, כי כן, אנחנו שומעים עליו.
3: וואו, איזה ילד, איזה יכולת, וואו, זה בטח קשה בטירוף.
7: זה קשה בטירוף, ואני חייבת להגיד שהוא מתמודד עם זה מדהים. באמת, יש שם כוחות תעצומות נפש שאין דברים כאלה.
3: וואו.
7: אז העדכון מהשבוע, ככה. הוא מאוד מאוד מאוד משתפר, אם עד עכשיו הוא היה מאבד את היכולות המוטוריות שלו, נגיד ללכת, כבר נהיה לו קשה, הוא צריך עזרה של כיסא גלגלים לפעמים, כי הוא מתעייף מאוד מהר, עכשיו הוא יכול לעלות במדרגות וללכת, בלי שיחב לו, בלי שהוא יתעייף, בתקווה שבקרוב הוא גם יוכל לשחק כדורגל עם החברים שלו מהכיתה.
5: זה חיים, זה באמת חיים.
7: זה חיים, זה מטורף. חוץ מזה שכן, הוא לא הולך למות בגיל מאוד צעיר.
3: כן, העובדה המינורית הזאת.
7: מרגש בטירוף.
3: וואו, זה לא יאמן, זה באמת מצמרר. ממש, ממש.
7: והחלום של הילד הקטני הזה, זה כרגע החלום שלו הכי גדול, זה לטוס לחול ולהיות בסקי במשפחה שלו, המשפחה הגרעינית, אחותו וההורים שלו. ונראה שנכון לעכשיו זה ממש הולך להיות אפשרי, אולי, אולי, אולי, אולי, אפילו בחורף הקרוב.
3: מה?
7: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מקווים ועובדים קשה, וגם הוא עובד קשה על הפיזיותרפיה שלו.
3: מדהים, מדהים.
5: מדהים, מדהים, מדהים.
3: כן. מעיין.
5: דש לכולם.
3: ושיהיה רק בהצלחה, מחזיקים אצבעות, שזה יעבור בשלום, ובאמת רק תהיו בריאים כל המשפחה, זה... סיפור מדהים. תודה. תודה רבה.
7: טוב, שיהיה לכם יום אופטימי.
3: גם לך,
5: תודה.
3: נחלק, כן. אני חושב שלא מגיע.
5: אני רוצה לשמור את כל הכסף לעצמנו.
6: אני גאה בנו.
3: אז 300 נוספים לנועה ו-300 נוספים למעיין, סך הכל 600. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
8: כביש אחד עמוס באזור מחלף קיבוץ גלויות בדרך 4 בכניסה לניצנים, מגן רווה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, עמוס לבים מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרח, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מלוד צומת אלה, כביש 471 במחלף נחשונים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אנדי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, אום סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
12: גם לי זה יצא. אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
2: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
15: אקו 99.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה
22: סוויט מד. לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
23: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
25: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: כל העולם יודע מידאה.
26: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
28: באמת?
27: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
26: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
30: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
31: רגע, מה?
30: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
31: לא,
0: למה גילית?
30: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
30: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה שלומך?
6: אני בסדר, מה קורה?
5: את מי את מעודדת במונדיאל? סעודיה? או קטר? או מי? או ירדן?
6: לא, אני פשוט בכלל שואל את זה, אתה יודע.
5: סעודיה, ברור,
6: ברור. ברור, ברור. אבל תקשיבו, אני חייבת לספר לכם, בזמן שהמזרח התיכון בוער, טראמפ, איראן, נקלטים, מה באמת מעניין אותי השבוע? איך מנקים את המסגדים במכה ומגילדינה אחרי החאג'. אז היום אנחנו נקדיש את האייטם שלנו לאתגר תפעולי סופר סופר מורכב, שדורש המון ירידה לפרטים, איך מנקים את המסגדים במכה ומדינה.
7: אוקיי, אז אני חייב רגע להגיד משהו, כי איך יודעים שפינה של... לא, אני לא גומר לך, אני רק אומר דבר קטן שירים לך לאיזה. איך יודעים שפינה של מיכל יערי עומדת להתחיל? אילאיל שולחת בוואטסאפ את התמונות הכי גזורות בעולם, בלי שום קונטקסט או הסבר. וזה שאת אומרת לי שעכשיו זה על ניקיון של מסגדים, רק עכשיו אני מבין מה קורה בתמונות ששלחת לנו. אוקיי.
6: אז הנה, אז עכשיו אני אסביר. אז קודם כל, תחשבו רגע שאת הניקיון הזה בתוך המסגדים האלה צריך לעשות בזמן ששוהים שם מיליוני מאמינים, אוקיי? זאת אומרת, אני מדברת כמובן על החאג', אבל גם ביומיום יש מאות אלפי...
8: עוברים שם ואומרים, תרימו רגע את הרגליים.
6: אז זהו, כמה זה מתוחם. למשל במסגד אל חרם במכה וגם במסגד הנביא במדינה, יש זרימה כמעט רציפה של מבקרים 24 שעות ביממה, ואז המשמעות היא, כמו שתמר, זה שאי אפשר לסגור אזור לצורך ניקיון או תחזוקה, כמו שהם בדרך כלל עושים.
8: נו, עושים את זה בפסח, ניקיון... האזור הזה סגור. אי אפשר יותר לעבור.
6: צריך לנקות תוך כדי זה שיש התנועה הזאת של, של מאות אלפי מאמינים, וגם צריך להקפיד לא לפגום בסביבה הרוחנית, לא בצפילות, את יודעת, אי אפשר להפעיל פתאום את השואב אבק. אז זאת משימה גדולה, וגם רוצים לשמור על בריאות המאמינים. אז איך עושים את זה? אז קחו את המספרים, הם באמת מטורפים. במסגד הגדול של מקה, לדוגמה, פעולת ניקיון מקיפה נעשית תוך 35 דקות בלבד.
5: וואו.
6: זאת אומרת שכן, שזה אומר שכל עולי הרגל, כל המאמינים יכולים לבצע את הטקסים שלהם בלי הפרעה. למה זה קורה? כי יש צוותים שמונים בערך 3,500 עובדים ועובדות, הם פועלים סביב השעון, כל הזמן הם מנקים את האתרים האלה, יש להם 12 מכונות שטיפה, 679 מכשירי ניקיון מתקדמים, והם גם מאוד מקפידים להשתמש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה, כי בסוף הם לא רוצים להרעיל את המאמינים שמשתפכים שם על השטיחים. ושימו לב, במסגד הנביא, הטיפול היומי כולל שטיפה וניקוי של 500 שטיחים, אבל כמה שטיחים יש בסך הכל במסגד הזה? 25,000. 25,000 שטיחים.
5: מה?
6: שפורסים ברחבי המסגד, בהיקף שצריך לנקות אותם בערך 180 אלף פעולות ניקיון בשנה. 180 אלף פעולות ניקיון.
5: כל כמה זמן שואבים שם?
6: כל הזמן. כל הזמן.
5: זאת אומרת, תוך כדי תפילה בצד אחד, או זה, מישהו גם עובר שואב.
6: כן.
5: וזה אנשים, לא רובוטים, לא משחררים...
6: גם וגם. תסתכלו בתמונות, יש גם סרטון נורא חמוד כזה.
5: וואו.
6: עכשיו, השטיחים האלה הם איכות מאוד מאוד טובה, הם מיוצרים רק בסעודיה, יש להם צפיפות אריגה, יש להם עמידות וחוזק של חומר שיעמדו בבלי הגדול הזה. וזה כמובן צריך להיות מאוד נוח למתפללים. אז באמת הולכים על האיכות הכי גבוהה שיש. ודרך אגב, צריך גם לדאוג לא רק לאיכות החומרים, אלא גם לריח. כי בסוף, אתם יודעים, אנשים נמצאים שם עם כפות רגליים חשופות.
5: כפות רגליים, ברור.
8: נכון.
6: עכשיו, לא סתם מפזרים את השטיחים, אוקיי? יש ממש תוכניות מדויקות איך ואיפה לשים כל שטיח, לאפשר את הזרימה, התנועה בתוך המסגד, בגגות, בחצרות. וככה בעצם לייעל את מרחבי התפילה השונים, ובעצם יש כאן ממש חשיבה על כל פרט ופרט כדי שחוויית המשתמש תהיה טובה. עכשיו, חוץ מהשטיחים, צריך גם לשטוף ולחטא את הרצפות של המסגדים, ואת החצרות החיצוניות, וצריך לעשות זה כמה פעמים ביום.
5: יורך בא לי שהם יבואו אליי הביתה, זה נראה לי כזאת רמה של מקצועיות, שזה, את אומרת את המסגד הזה העצום, הם עושים ב-35 דקות, נראה לי אתה יוצא שנייה, קופץ לסופר 10 דקות, חוזר הבית כבר מדונדש. וואו.
6: צריך לדרך את המספרים, אתה נופל מהם. עכשיו, תחשבו, צריך לנקות לא רק את המרצפות ואת השטיחים, אלא גם לנקות ולתחזק גופי תאורה, מברשות, תקרות, קישוטים אדריכליים. הכל כדי לשמור באמת על היופי של המסגד, ולא פחות חשוב על האווירה הרוחנית שלו. ויש גם קירות, חלונות, דלתות, מחיצות זכוכית. אז באמת הם משתמשים בציוד ובטכנולוגיה הכי הכי מתקדמים שיש כדי לא להפריע למתפללים. עכשיו, מה עושים עם הפסולת?
5: תקשיבי, זה ברמה, סליחה רגע, מיכל, לגבי הניקיון, זה ברמה של צוותים של פורמולה אחת, שהמכונית נכנסת לפיטסטופ, תוך שנייה, אמיתי שנייה, הם מחליפים ארבעה גלגלים, ומנוע והגה, ווטאבר.
6: וואו. אתה יודע שאני חייבת להגיד לך, אם כבר הזכרת את הפורמולה, אם אני אי פעם אפרד מגור וזה לא יקרה, אז הבן אדם הראשון שאני אלך אליו זה איזשהו נהג פורמולה, לא מעניין אותי מי הוא, מה הוא. זה שהוא נהג פורמולה, זהו, זה מבחינתי מספיק.
5: וואו, את מבינה שגם בגיל של הילדים שלך רובם.
6: כן, למה להיות קטנוני עכשיו?
5: או שזה הפריע, שזה צריך להפריע, כן?
6: עכשיו, פסולת, בסדר? אז במסגד אל חרם נאספות מדי יום כ-70 טונות של פסולת, עכשיו, בתקופות סי כמו הרמדאן והחאג', הכמות הזאת יכולה להגיע רק במסגד, רק במסגד ל-100 טונות ביום. אז איך מתמודדים עם זה? שמים לפחות 3,000 מכולות ופחי השפעה בתוך ומחוץ למסגד, וכמובן יש להם תנאי הבטיחות המחמירים ביותר. עכשיו, בואו נסבר קצת את האוזן, בסדר? במהלך החאג' האחרון, 2026, נאספו במקה יותר מ-250 אלף טונות של פסולת, עם ממוצע יומי של 6,000 טונות. אתם לא מבינים מה זה אומר מבחינת פרופורציות, תכף אני אצא לכם דוגמאות. בחאג' האחרון שהסתיים, פונו למעלה מ-16 אלף טון פסולת מאתרים הקדושים. עכשיו, כמה יחידות צריכות לטפל בדבר הזה? 88 אלף יחידות ניקיון ותפעול, ויותר מ-22 אלף עובדים שעוסקים בניקיון, וואו. בחיתוי, בלוגיסטיקה. עכשיו, אני אתן לכם רגע פרופורציות, צריך איך זה נראה, לשם השוואה. יום אחד של חאג' שקול ל-600 מסעיות אשפה גדולות מלאות, או למשקל של 15 מטוסי ג'מבו 747.
5: וואו.
6: עכשיו, כל יום אחד כזה של חאג' מייצר כמעט פי 3 פסולת מכלל אצטדיוני המונדיאל בקטר לכל אורך הטורניר. אוקיי, יום אחד. יום אחד זה פי 3 מכל מה שהיה במונדיאל בקטר.
7: זה כמו נסיעה אחת עם הבנות באוטו.
6: עכשיו, מה עם מזג האוויר? בסדר, אנחנו מדברים על אזור מאוד מאתגר. אז קודם כל, במקה יש חום קיצוני, אבל יש גם אבק, וגם לפעמים יש גשמים חזקים ופתאומים. אז אחרי אירועי גשם כאלה, חייבים מהר מהר בפעולות חירום, לשאוב את המים, לייבש את השטיחים, לייבש את המעברים, לדאוג שהמתפללים לא יחליקו שם. אז באחד ממקרי הגשם האחרונים שהיו במקה, גויסו למעלה מ-200 מפקחים ומשגיחים, 4,000 עובדים, ויותר מ-500 מכונות כדי לטפל במצב. זאת אומרת, באמת, זה גם דרך אגב לנקות, גם לייבש, וגם לשמור על היגיינה.
5: תגידי, זה עולה כסף להיכנס? כמתפלל.
6: אתה משלם על חבילה, אוקיי? יש לך את החבילה של ההגעה, של המלונות, של המס, אז אני לא מכירה אנשים שמשלמים רק לכניסה.
5: זאת אומרת, זה לא כרטיס כניסה, זה חלק מהאירוע הכולל. וזה כלכלי מבחינת הסעודים? זאת אומרת, זה מחזיק את עצמו או שמממנים את הדבר הזה?
6: אני אגיד לך, יותר מזה אפילו, בתקופות שלפני גילוי הנפט, זאת אומרת שכבר ידעו שיש נפט בסעודיה, אבל הוא לא הפך להיות מסחרי, לפני 1973, זה היה המקור ההכנסה העיקרי של הסעודים.
7: אני בהלם.
5: וואלה.
7: הייתי בטוח שהם מפסידים על זה.
6: אני לא יודעת איך זה היום, אבל אני יודעת שבמשך הרבה מאוד שנים זה באמת מה שעזר להם לשרוד. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, בזמן המשבר הגדול, המשבר הכלכלי הגדול ב-1929, כשכל העולם קרס, הם שרדו. בגלל שהיה להם את העלייה למכה. אז כן.
5: דעת איזה מנוע כלכלי מהטובים שיש.
7: עוד מדינות צריכות להשקיע באפיק הכלכלי.
5: לא, לא, לא, לא, לא, מיכל, מרוב שהיה מעניין, לא שמנו לב שנגמר הזמן מזמן.
6: טוב, טוב, אז תסתכלו על התמונות באתר. טוב.
5: יאללה ביי.
7: ביי, מיכל, תודה, דוקטור.
9: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ליליל, מה קורה?
10: כביש 60 עמוס בצומת עפולה 40 מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרח, כביש 4 פרדסיה עד הדסים, דרך החוף מחבצלת עד נתניה ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
5: תודה רבה, גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר הזה אנחנו מבקשים שיר שמתאים גם לבוקר וגם ללילה. לפני השינה הוא מרדים אתכם ובבוקר הוא מאיר אתכם. וואטסאפ 054-999-4399, 300 שקלים מחכים לכם. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז שירים שמתאימים לבוקר וגם ללילה, אנחנו חוזרים תכף.
9: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
12: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
13: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: בוקר חדש, בחסות
14: יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
16: אקו 99
17: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
21: יאללה, הקאנטרי.
22: כפוף התקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהוא... חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו

0: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחה של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו בהצעה לעומת 39 מתנגדים. צהל מעדכן שבמהלך השבוע האחרון כוחות אוגדה 91 חיסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות הושמד משגר טילי נ"ט שהוסתר בשיחים, בתקיפה חוסל מחבל שפעל במרחב המשגר. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מחמש שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, ושל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו התחזית. עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה קורה? כן, לא, זה האקו 99 FM. דיברנו על זה?
0: ש?
2: שמה?
1: עצמי.
2: שזאת את?
0: כן.
2: דיברנו על זה.
0: כשזה עלה.
2: ממש למחרת.
0: כן. וכאילו חיממת אותך על זה שלא שילמו לך.
1: לא,
0: לא. לא זוכרת?
1: דיברנו בינינו.
0: אה, כן? אז הנה, עכשיו זה לא בינינו.
2: מה זה לא בינינו? זה הכי לא בינינו.
1: הם אמרו לי, את תהיה חקוקה בנצח.
0: כן. ואת אמרת, אה, כזה, כן, לא חשבתי על זה.
1: כן.
0: לא חשבתי לבקש.
1: לא, וואי, אישה במרחב, אישה בחיים.
0: כן.
1: כן. וואי, תודה.
0: כן.
1: תודה, תודה.
0: תודה על ההזדמנות.
1: איזה כיף היה.
2: כמה לשלם לכם.
1: כן.
0: אגב, זה לא רק אישה, כאילו זה state of mind, כאילו...
1: לא, אל תגיד את זה. זה גם...
0: לא, לא, יש לזה מרכיבים. כן,
1: כן, סבבה.
0: אבל זה לא רק. קרה לי כאילו אי אלו פעמים כבר ש... אתה מגיע למקום, לא יודע מה, צילומים ל... whatever, פרומו, זה, כן, זה.

0: אז אחרי זה אתה הולך, אתה אומר, רגע, רגע, רגע. זה היה חלק מהעבודה?
1: הגעת לזה אבל בעצמך.
0: אה?
1: הגעת לזה בעצמך.
0: בסוף.
1: למחשבה הזאת.
0: ואתה הולך ובודק, רגע, רגע, רגע, הוא קיבל את זה? הוא קיבל את זה? למה אני...
2: כאילו קשה לי להכריע, בגלל שנניח אם יש לי רגע כזה, אז מי שמבהירה לי שזה אמור להיות בתשלום, היא אישה, היא הכי אישה שיש בעולם, אז אני לא יודע אם זה.
1: אבל סבבה, לגבי עצמה, אני גם יכולה, אני יכולה לגבות לכם כמה כספים שאתם רוצים. הבעיה איתי, זה בדיוק העניין.
2: כן, מבין מה אתה אומר.
0: כן, אז זאת אביה, והיא פנויה לג'ינגלים של תחנות רדיו.
1: אגב, אני לא... באיראן, נכון, אני הולכת לחניון?
0: כן.
1: אז, ולמקלט שם, בבניין ליד, ומגיעים לשם כאילו כל השכונה מגיעה, ומגיעה גם מישהי ששרה ג'ינגל בלי להעליב בתחנה אחרת.
2: אשכרה.
1: כן, ואנחנו כולנו נמצאות באותו המקום, באותו הזמן.
2: ואתן כמובן עושות ג'ינגל אוף.
1: לא, לא, אנחנו... כאילו, ואז חשבתי, וואי, נגיד ופוגע פה.
0: מי ישיר? איזה אותות יהיו בתחנות רדיו?
1: יש שקט ברדיו. יש שקט ברדיו.
0: לאיזה תחנה ישרה? ארצית או אזורית?
1: ארצית, ארצית. מאוד איקוני שלה דווקא.
0: כן?
1: אבל לדעתי, אולי החליפו? לדעתי, אם עשו איזה החלפה? טוב, בסדר.
2: אם כן, אז אל תגידי לשלום פעם הבאה שאת פוגשת אותה במקלט. כי זה כבר לא המעמד, כאילו.
1: כן, היא כבר לא משלנו. כן. עברה, כן.
0: כשהוא מתחיל המונדיאל היום, אנחנו... מישהו לא שם לב לדבר הזה?
1: נכון? אני בהתרגשות.
0: אני חושב שזה המונדיאל שהכי הרבה קידמו את זה שיש מונדיאל. בהיסטוריה של המונדיאלים.
2: יש שלט שלך בעיר שלי.
0: מה זאת אומרת?
2: יש שלט חוצות שלך. אפרופו דברים שכנראה לא ידעת שמגיע לך כסף עליהם אולי, לפי המבט שלך.
1: אני אלך לגבות. בבקשה, בבקשה, אני רוצה לגבות.
2: יש שלט.
0: זה עלה?
2: כן, כן, ממש נסעתי ברחוב, בכביש אתמול וראיתי זה.
0: וואלה.
2: כן.
0: לא...
2: לא ידעת את זה.
0: לא.
2: אוקיי.
0: לא ידעתי ש...
1: מה, עם החצוצרה?
2: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: בלי חצוצרה.
0: לא, לא.
2: לא, הוא לא על הלוק של אמריקה.
0: אני כאילו יודע שהיה אמור לעלות, לא ידעתי שעלה.
2: רחוב רמתיים, גבר.
0: לחלוטין, אחד המקרים האלה של...
2: כן.
0: של...
1: הבנתי.
0: כן. שלעזתי לבקש בדיעבד, ואמרו לי, לא. בסדר, אוקיי, חלק מהדיל.
1: ספי ציבור.
0: כן, בסדר, עדיין.
1: כשאני ארוויח... אתה תרוויח.
0: וואלה.
1: אני משלמת לך את המשכורת, חיים.
0: זה טיעון, אגב, שעולה לא מעט ברשתות החברתיות, אבל...
1: ברור, זה הטופק הראשון.
0: למה אני צריך לשלם על זה?
1: כן.
0: גם אני משלם מס הכנסה, כן? ואני בחרתי לשלם לי על זה, זה בסדר.
2: עסקה סיבובית?
0: כן.
2: אתה מאשר אותה.
0: בדיוק. וזה מרגש, כאילו... האמת ששואלים אותי, אתה מתרגש, אתה מתרגש, מתחיל המונדיאל, ואני לא מתרגש, אבל אני מניח שבגלל שתפוס לי הגב כבר שבועיים, והקול שלי סדוק כבר שבוע, אז הגוף שלי מתרגש, כאילו אני כן מתרגש, אני רק לא מכיר בזה. הרי אני פה עושה מופעי קימה מהכיסא, כולל קיפולים והנחות.
1: נכון, אתה עושה את זה.
0: כן, כן. לא, אני בכאבת תופס.
2: הגב שלך עושה את הצלילים שהכיסא שלי עושה.
0: כן. אז אני מניח שאני כן מתרגש, רק משהו בניתוק המוחי, כאילו, זה הולך להיות כיף, הולך להיות, זה אפילו לא חודש, זה חמישה וקצת שבועות של הרבה כדורגל והרבה שידורים, וזה יהיה ממש כיף. אני מקווה, מקווה, מקווה שגם הכדורגל יהיה טוב בסופו של דבר. כי עם כל זה שזה חגיגה, זאת חגיגה בינלאומית, ואמריקניזציה של כל האירוע, צריך גם שהמשחקים יהיו כאלה שיזכרו אותם אחר כך, שיהיו סיפורים של כדורגל, שהכוכבים ינצנצו ושהכל יסתדר כזה טוב.
2: יש כאילו נבחרות חזקות?
0: בטח.
2: לא, הכוונה ביחס לעצמן?
0: זאת תהיה הפתעה עם כל דבר שהוא לא נגיד צרפת או ספרד, אפשר יהיה להכריז כהפתעה.
2: וואלה.
0: כן.
1: כן, גם גרמניה?
0: גם גרמניה. שוב, יש את ההפתעה דרג ב'.
1: כן, הביליסטים
0: כאילו שזה לא,
1: של
0: וואו.
1: ההפתעות.
0: כן, כן. הגרמנים לא מגיעים סופר סופר חזקים. נגיד גם האנגלים, שתמיד הם כאילו רואים את עצמם כמועמדים, אבל אז הולכים די מהר עם הזנב בין הרגליים הביתה, למרות שביורו הם הגיעו לגמר, לא משנה.
1: הרי קיין משחק?
0: כן, והלוואי.
2: קיין.
0: קיין, בדיוק. אז הלוואי בשביל האנגלים שיקחו את זה, כי זה גם 60 שנה, 60 שנה אחרי הזכייה הקודמת שלהם, ב-66, וזה המקום שהמציא את הכדורגל, זה המקום שסידר את הכדורגל, ארגן את החוקים, כאילו זה מולד את הכדורגל, אז זה די מטורף. אבל... רציתי לספר על משהו שעשיתי.
2: רגע, אני יכול שנייה לפני זה לשאול על השעות של המשחקים?
0: כן, 7 בערב.
2: 7 בערב זה טוב.
0: מצוין, 10.
1: 10, סבבה.
0: מצוין. היום המשחק פתיחה הוא ב-10.
2: מדהים.
0: למרות שהאולפן שלנו מתחיל ב-7. כי יש טקס פתיחה ויש כאילו הצגה.
1: איך הטקס פתיחה שהוא חשוב? כי אתם זוכרים מה קרה לי אז... מה זה, שקירה, לא? אתם זוכרים מה קרה לי אז עם האולימפיאדה? שאני היחידה שראתה את הטקס גירה.
0: כן.
1: ונשארתי וראיתי.
0: יו, זה כזה אביה לראות טקס גירה.
1: מה של אולימפיאדה? נשארים רק באמת, הפרלימפי רק נשארו. כולם כבר חזרו לבתים, כאילו, ואני... ואז באתי לכם יום אחרי, ואז ראיתי, ואז קטל הסתכל עליי ואמר, זה לא...
2: כן, זה לא רואים את זה.
1: זה לא רואים את זה, זה לא עכשיו.
2: לא מה שקורה, לא עושים את זה.
1: כזה פיניקס אפילו.
2: כן, זה היה כזה אווירת אליי, נכון?
1: הם קפצו ל-LA, כן, במסכים, כן, כן, ובילי אייליש, כן, שר שם, כן. וזה, כן, אבל כן. הביאו כל מיני אומנים, כאמור, ראיתי.
0: אז יהיו 3 טקסי פתיחה.
2: אז, אוקיי.
0: כי כל מדינה שמארחת, הרי קנדה, ארצות הברית ומקסיקו אין המארחות.
2: קנדה.
0: קנדה. עושות טקס פתיחה משלהן, ברגע שהמשחק הראשון, זאת אומרת, אז היום יש טקס פתיחה במקסיקו. יש אפילו איזה 2, לדעתי, 1 כזה ב-7 וקצת, ושלנו, ואחד ב-9 בערך. ואז מחר, וואי, ברח לי רגע, לוז מהמוח, אבל מחר זה נדמה לי הטקס הקנדי, וביום ראשון זה הטקס האמריקאי.
1: זה כמו אירוע הכניסה של האח הגדול, שפורסים את זה, כאילו, עוד כניסה ועוד... די, למה אין באמת כאילו אירוע אחד? וגם אני לא אוהבת שהמונדיאל הוא באמת מפוזר. כזה בהרבה מקומות. לא יודעת, אני אוהבת. יש לי הפרעות קשב.
0: קטר כזה טוב.
1: כן, תביאו לי.
0: מבנים חסרי תכלית, שאחרי זה עומדים פילים לבנים. עבדים שמתים בהקמות.
2: איזה כוכבים קנדים יהיו בת... כאילו, מי יש? יש דרייק, סלין דיון.
0: חשבתי בכדורגל, אתה שואל.
1: לא, מדברים כדורגל.
2: אנחנו רגע על התרבות שנייה.
0: ניסיתי לחשוב באמת מה קנדה יעשו. זאת אומרת, איזה דברים הם קנדים... כי מקסיקו, בסדר, יהיה מריאצ'י סומבררו, יש תרבות מקסיקנית עניפה.
1: ביבר יכול להופיע, ביבר יכול להופיע.
2: מייפל, מייפל זה קנדי.
0: זהו, רק דמיינתי גלונים של מייפל דביקים ש... זה טעים, האמת, מייפל טיווי.
2: מייפל זה חיים.
0: מייפל טיווי זה דבר מושלם.
1: בטח, זה דיבור. דרייק, דרייק.
0: אלניס מוריסט. היא תופיע? יאללה.
2: יופי, כן.
1: טוב.
0: בקיצור, אז הולך להיות יופי, יופי, באמת.
2: נייס. אז 7-10
0: 7-10 יהיה גם ב-1 ו-3. זה נורא משתנה כי זה 4 אזורי זמן שונים. כן, ויש דברים מטורפים. האמריקאים הרי הם הרי נורא זהירים מתביעות, אוקיי? הרי כל העניין התביעות המשפטיות על הקפה החם וכאלה ומאוד. אז נגיד בקטר, נגיד היו אומרים, אוקיי, הולכת להיות סופה, זה, טייפון, צונמי, לא יודע מה, סופת חול שתחסה, זה, לפי התחזית, משחקים, כן? האמריקאים אמרו, כן? שאם החזאים יגידו שבמרחק של, לא יודע מה, 300 קילומטר, יש צפי לסופת ברקים ורעמים בשעת המשחק, אין משחק.
2: וואו.
0: כן. כי עם ברק, במקרה, יפגע באחד שחקנים לדשא. קיצור, כל עניין הקסטח המשפטי, שיש שיגידו שהוא מוגזם, יש שיגידו שהוא נכון, הוא מאוד יוליך, יכול להיות, כאילו, כי זה גם...
1: זה יכול לשנות לוזים.
0: באזורים מסוימים, בהחלט, כן.
1: זה ממש יכול לשנות. זה יכול, פעם כאילו, העריכו את המונדיאל, זאת אומרת, הוא לא נגמר מתי שהוא... כבר יש תאריך, נגיד, לגמר מונדיאל הרי, נכון?
0: אני לא חושב, יש תאריך, בטח. לא חושב, אבל יהיו הרבה שינויים, יהיה פתאום הפסקת פרסומות באמצע מחצית.
2: זה גנוב.
0: בעצם, כי זה כאילו הפסקת שתייה, שהיא מוסדרת לשלוש דקות, אבל בעצם הכדורגל מהמונדיאל הזה הופך להיות רבעים.
2: זה משנה את כל הקצב של
0: המשחק.
2: זה באמת משנה את האופי של המשחק.
0: עכשיו נכון, יהיה מאוד חם. הפסקות שתייה זה כבר דבר שכן מקובל, אבל הוא אף פעם לא היה מוסדר בצורה כזאת, של באמצע מחצית ראשונה, באמצע מחצית שנייה, שלוש דקות, ברייק, אמריקאים יוצאים לפרסומות, פשוט משחק של רבעים.
2: זה מעניין, כי אם יצליחו באמת כאילו להפוך את השינוי הזה לדבר אמיתי, אז יש סיכוי שהספורט הזה יתחיל להיות דבר פופולרי בארצות הברית.
0: כי יהיה אינטרס לתחנות טלוויזיה.
2: יהיה אינטרס לתחנות טלוויזיה, והם יצליחו לחלקל את זה.
0: והדבר הכי מטורף בעיני.
1: וגם אולי יכול להיות כאילו, גם המשחק עצמו ישתנה. בסוף כן מסתכלים על הפסקה בין, כאילו נגיד, בין המחצית, עושים שינויים,
0: כן.
1: נכון? כאילו יש כל מיני טקטיקות, אז גם אם יודעים שיש הפסקה של שלוש דקות, אז כן בטח זה ישנה את הדברים באסטרטגיה של המשחק.
2: וגם באסטרטגיה של השחקן עצמו לדעתי.
0: גם הזדמנות למאמן, נכון שמדברים עם המאמנים כל המשחק, אבל זו הזדמנות לעשות באמת איזה תדרוך טקטיקה.
1: בדיוק, רפרוש.
0: ובגמר, המחצית בכדורגל זה רבע שעה, אוקיי, קדוש. רבע שעה, הפסקה. בגמר, חצי שעה. אני לא זוכר
1: מתי. למה זה?
0: כדי שכל השקירות והמדונות יספיקו להופיע.
2: הם עושים סופרבול.
0: יש
2: הפטיים
0: שואו, כן, כמו בסופרבול.
1: אז מה אם לקצר את המחרוזת, נגיד, של השירים?
0: מה פתאום? מדונה תוותר על איזה סונג?
2: לא, אבל יעשו להפסקת שתייה באמצע, כדי לדחוף פרסומת.
0: לא, זה הולכים לדברים, ויש חוקים חדשים, שחקנים צריכים לצאת תוך 5-10 שניות, סליחה, 8 שניות, לא זוכר בדיוק, בכל מקום, נגיד, עושים חילוף, בדרך כלל היו לוקחים את הזמן, הולכים כזה לקו של האמצע, צריכים לעוף החוצה, אחרת השחקן שנכנס מתעכב דקה שלמה, השופטים יעצרו אותו, יש כל מיני כאלה דברים.
1: זה הופך להיות אירוע בידור.
0: אבל זה לא אמריקאים, זה של פיפה, זה לייעל את המשחק. מה שכן, כל תעשיית ההימורים, הטוטו חברים סביב הזה, היא השתדרגה, תקשיבו, זה נהיה מטורף. אני, בעבר, נגיד, אני מדבר איתכם על 20-25 שנה, אנשים, כאילו, תמיד חבר'ה היו מתאגדים כאילו לעשות הימורים כאלה, נכון?
1: נכון.
0: לא חוקי, בלה בלה בלה, בסדר. זאת הייתה שעתם היפה של מתכנתי האקסל. כי
2: נכון.
0: אקסל, אתה יכול לעשות בו כל מיני נוסחאות ותבניות כאלה, שאתה שולח את הקובץ, חברים ממלאים, וכל מיני נוסחאות.
2: כאילו כדי לחשב את היחס בעצם?
0: לא, כדי שאתה מזין את המשחקים, ואז אוטומטית מתעדכן את התוצאה, כן, אז נכון. גם השדות של מי עולה לשלב הבא מתעדכנים. וזה,
2: כן, זו אשכרה טבלה לכל
0: כן?
2: דבר מידע.
0: וזה מחשב, זה מחשב את הנקודות,
2: כן.
0: זה של הזכייה וההצלחה. מה שקורה הפעם, בשונה מהמונדיאלים, זה כאילו מדהים איך ה-AI פגע גם במתכנתי האקסל של האימורים הלא חוקיים של החבר'ה במונדיאל. כי אנשים בנו אתרים מטורפים עם קלוד לאימורים האלה.
2: השכרה.
0: אני נכנסתי, האמת, בשתי קבוצות כאלה, שאחת שהיה לה אתר ללקק את האצבעות, זה משהו מטורף, ואתה אומר, והוא אומר, זה הכל קלוד עשה.
2: יאללה.
0: אני לוקח אחוז קטן מההשתתפות. כדי לתחזק את הטוקנים ואת ה... זה לקלוד, זה נראה מטורף. אתה אומר כל כך...
1: לוקח אחוז מה...
0: כדי לממן את ה...
2: זה לא הוא, זה קלוד לוקח.
0: את הקלוד.
2: זה קלוד, קלוד בא אליו בסוף
1: החודש. לא, הוא לא, הקלוד
2: בסוף החודש, איפה המעטפה? מה זה, מעטפה הכלילה החודש?
1: קלוד ישבור רגליים.
2: בדיוק.
1: עכשיו,
0: זה מטורף הממשק, וזה לא עוד טבלאות כאלה באקסל של איך תשבור את הראש, כאילו איפה אני ממלא אותם.
1: אני אף פעם לא הייתי בטבלאות אקסל.
0: כן.
1: למעשה, כי יש כל מיני אפליקציות וכאלה שכאילו נותנות את השירות הזה.
0: שנותנות שירות צד שלישי כזה לדבר.
1: כן.
0: אבל אתה לא יכול באמת לעשות להם את הקסטומיזציה שאתה
2: נכון.
0: רוצה, ובדיוק
2: נכון.
0: לבנות את זה איכשהו. עם הקלוד בנו, באמת אף לי המוח. אז כאילו בקבוצה אחת מילאתי, עכשיו זה 48 נבחרות, יש 104 משחקים, זה חתכת כאילו עבודה.
1: לא, אבל מילאת מראש?
0: כן, זה כל הקטע, ברור.
1: לא, אבל... חיים מיום ליום, מה זאת אומרת?
2: לא, אבל אתה רוצה שיהיה לך כאילו מתוכנן בראש?
1: לא, אתה מתכנן, אתה מתכנן, שנייה,
0: מה שאני נכנסתי אליו.
1: אתה מתכנן לשבוע הקרוב, אתה מתכנן לשבוע, כאילו של המשחקים, ואז אתה כאילו מתקדם עם זה.
2: לומד את המונדיאל כאילו תוך כדי?
1: קצת, וגם כדי כאילו, לא יודע, את ההחלטות האלה מראש, זה מרגיש לי...
0: לא יודע, אני לא מכיר משחקים שאתה... יכול להיות שיש כאילו מן הסתם, אבל שניים שאני נכנסתי אליהם, זה כאלה שאתה נותן את הכל מראש. תוצאות מראש, וזה הקושי, כן? אז באחד מילאתי, מילאתי, מילאתי, ובשני אמרתי, רגע.
2: אם כבר.
0: אם כבר. אמרתי לג'מיני, תן לי עכשיו את כל... ודייקתי לו את הפומפט, כי בהתחלה כאילו זה, תן לי את כל התוצאות של תן לי ניחושים סבירים, כולל הפתעות סבירות. עכשיו, זה כאילו מפוצץ לו את המוח, כי הוא אמר לי, מה זה הפתעות סבירות? ואמרתי לו, הפתעות סבירות זה דברים שאני לא יודע איך אתה יכול לנבא אקראיות, אבל תנסה. הוא פשוט נתן לי, ואמרתי, וואו. והלכתי על זה, הכנסתי בקבוצה השנייה.
2: לפי מה שג'מיני אמר?
0: אחד לאחד, לא סטיתי מזה אפילו בשער. מעניין. כי זה לשים את כל התוצאות. בקיצור, יצא לי משהו, תקשיבו, שהוא הפתעה סבירה. שזה בהחלט יכול להיות שיהיה לנו גמר של ספרד נורווגיה. כי אם יש סוס שחור במונדיאל הזה...
2: זה נורווגיה?
0: זה נורווגיה, וגם פורטוגל אולי. אבל באמת, אם כאילו אנחנו הולכים במשעול ההפתעות הסבירות, וואלה, נורווגיה איכשהו גם יכולה כאילו להשתחל לגמר. יש להם נבחרת מדהימה.
1: וזה מה שזה בסוף.
0: ולדעתי, זה יביא לי יותר הצלחה מאשר מה שאני מילאתי לבד.
2: אבל אתה לא תרגיש שזה הצלחה של ג'מיני?
0: לא. אני כתבתי לו את הפומפ.
2: אוקיי, פנקאז', בסדר.
0: ואז בגלל זה שאביה ניסתה להרים הימורים...
1: מה זה ניסתה? ניסתה והצליחה.
0: בקבוצה של הרדיו. אני לא יכול להיכנס בעוד. די, זה כסף בסוף.
1: אתה חייב. תגיד, למה יש לי... צבי בן אומר לי, מה, את לא מצליחה לשכנע את טל?
0: אבל אני כבר בשתיים, נו.
1: אנחנו כאילו שנים פה משדרים יחד.
2: רגע, בוא, אם כבר, אז תחשוף באיזה מסגרות כן הכנסת.
0: של חברים.
1: לא, בטח בתאגיד.
0: לא, מה פתאום. של חברים של חברים.
1: אנחנו חברים שלך.
2: אנחנו אחרי החברים
0: שלך. אבל זה טיימינג, יום לפני. אנשים האלה עובדים על זה חודשים מראש מרימים אתרים.
1: תקשיב, אני מה שהרמתי פה.
2: יש בזה משהו, כאילו, זה הכי שכונה שהיה, כן?
0: כן.
1: סליחה, נכנסת לממשק, הכל מדהים.
2: זה אפליקציה של מישהו אחר, עשה, כן?
1: בסדר. מה, היא עובדת טוב?
2: גם על האייפון תקחי אחריות. סליחה, אתה ראית איזה טלפון יש לך ביד?
1: אני חושבת, גם הולכת להיות כאן אווירה, כמו כרטיס של הופתעה.
0: כמה השתתפות במשחק שלך?
1: כרטיס של הופתעה.
2: מה ה-FM שלה?
1: כן, דובה, אין.
0: נכון, כתבת בקבוצה, נכון. תראי, אני גם לא... וזה כל שבוע ממלאים קדימה?
1: לא, אתה יכול גם מראש לעשות. אבל חבל, כי אתה מנחש...
0: אז רק לפני כל משחק?
1: אתה מנחש, אבל כאילו גם לא רק ממנצח כזה, גם כמה.
0: ברור, זה מה שעושים גם מראש.
1: לגמרי, ואז...
0: אבל לפני כל משחק אפשר לנבא, כאילו, לומר על המשחק?
1: כן, עד שמתחיל המשחק אתה עוד יכול לשנות. כן. לא, מה, אתם יודעים מה הולך להיות כאן ברדיו?
2: לחץ חברתי.
1: גם הולך להיות כאן, כאילו, זה הולך לגבש. זה גם ברמה, כאילו, של ה... של המקום עבודה, כאילו, תן משהו.
2: אתה לא יכול להיות היחיד שלא משתתף.
0: קודם כל, אני פעיל יותר משניכם בקבוצות של הרדיו, אז נא להירגע.
2: זה קשור.
0: דבר ראשון. דבר שני...
2: זה קשור.
1: זה קשור. הוא מרגיש מותקף, אז הוא מתקיף.
0: כי אני חלק...
1: ההגנה הכי טובה זאת התקפה.
2: הוא עכשיו יורה על קווייט.
0: אני חלק מה-DNA של העובדים. דבר שני, אני לא אוהב כאלה, כי אני שונא הימורים. אני לא אוהב הימורים, אני לא אוהב קזינו, אני לא ממלא טוטו, אני באמת לא אוהב את זה, זה...
2: ברור, גם אנחנו לא.
1: אוקיי, לוזר.
2: טוב.
1: אתה רואה מה הולך לקרות כאן בחודש הקרוב?
0: אבל אני לא אוהב גם לתחזק את זה. זאת אומרת, גם בגלל זה אני לא נכנס לכל מיני פנטזי ליגס וכאלה, כי זה עבודה כל הזמן, ואני אוהב שגר ושכח. אז... את יודעת מה עכשיו קנת לי לוזר? אני אעשה לך מרטי מקפליי, ואני אכנס.
1: גם בדרך כלל בדברים האלה...
0: לא היינו צריכים עכשיו 20 דקות שיחה, היית רק אומרת לוזר, זה היה מדליק
1: אותי. אפילו הייתי שמה רק את התנועה הזאת, את האל על המצח, לא אומרת כלום.
0: אגב, ככה אני ממש אמרתי למישהו, כאילו אם ביבי רק היה עובר ליד טראמפ ועושה לו אל, היינו בעולם אחר, אין איראן יותר. מה אתה צריך עכשיו כאילו דיפלומטיה? תבוא תגיד לו, חתיכת לוזר, מה אתה עושה? תראה איך הם משפילים אותך.
1: פעם הבאה כשאנחנו מפגינים, זאת צריכה להיות התנועה שלנו לטראמפ.
2: בדיוק.
3: דיווח תנועה.
0: בביקור הבא בארץ.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: וואי וואי, השיחה הזאת רק גרמה לזה שעכשיו קיבלתי עוד 5 הצעות להיכנס לקבוצות. די, תניחו, אני...
2: טל, זהו, מסיים את החודש הזה, גמור.
0: לא יכול יותר, די.
2: גמור. מתקשר לתאגיד, תגידו, אולי בכל זאת כסף עלה של תחוצות?
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך הבא בכניסה לניצנים ובגבעת שמואל, בגן רבי עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 באשדוד, דרך 41 גם בנמל אשדוד, ובדרך 44 בניר צבי הצריף.
0: תודה רבה. אנחנו תכף עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה עם המרקם הקרמי. סיפור טרי טרי על דברים טובים שקרו לכם השבוע. אוקיי, דברים, היו לנו דברים, וואו, סיפורים מרגשים. בשעה הקודמת. 1-972-99-99, זה הטלפון, הוואטסאפ הוא 054-999-43-99, 900 שקלים לקניות מחכים לכם, אנחנו תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
3: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים מטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, אום סטייל מגנוליה, בכפוף לתקנונים בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
11: שואבים רובוטים, זה
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעה מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
23: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-190 $99 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
4: קפריסין זה איסתא.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: שמרית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איזה כיף לדבר איתכם.
4: היי שמרית.
5: כיף שאת מדברת איתנו, שמרית.
2: שמרית, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אולי תזכי בעוד 600, ואנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. אנחנו ביקשנו שתספרו מה הדבר הכי טוב שקרה לכם, משהו טרי טרי, דברים טובים שקרו, אז ספרי בבקשה שמרית.
3: אז טרי טרי טרי, מלפני שעה וחצי בערך, אני מדברת איתכם מניו יורק סיטי.
2: Are you a Knicks fan?
5: די! אני בשוק.
3: I'm a Knicks fan, a true Knicks fan, and I still believe.
2: יאה, שזה הסיסמה שלהם, כאילו.
5: אשכה.
2: כן. מה זה still believe? אתם בשלוש אחת, of course you believe, if you wouldn't believe.
5: וואו.
3: Listen, I still believe me. אנחנו, בעלי ואני היינו לפני 30 שנה, במשחק נגד סן אנטוניו, סליחה, ב-1999, במשחק שהפסדנו לסן אנטוניו.
2: הייתם במשחק?
3: אנחנו משחקים איתה. היינו במשחק, יש לי עדיין את השלט, I still believe, אנחנו כל שנה מוציאים אותו, בינתיים יש כבר ילדים, הילדים עם השלט, ואנחנו כל שנה מתאכזבים, אז השנה אולי, אולי, אולי, יש סיכוי.
2: רגע, והייתם הלילה במשחק?
3: היינו במשחק.
5: די.
2: די. מה, במשחק שנגמר לפני שעה וחצי, הייתם במדיסון סקוויר גארדן?
3: היינו בוואץ' פארטי. לא במשחק עצמו, כי המחירים מטורפים.
2: כן, ברור.
3: אבל, וכמו שאתם יודעים, היינו בפיגור של 30 נקודות, כבר דיכאון, דיכאון, בנוסף על כל זה, הבן שלנו, הבכור צריך להגיע היום משיקגו בקולג', הוא צריך להגיע לחמישה ימים לניו יורק, לפני שהוא נוסע לאינטרנשיפ בקליפורניה. הוא מתקשר אלינו במחצית, הוא אומר שהטיסה התבטלה. הנה, דיברתם על סופות ברקים. סופת ברקים בשיקגו, מבטלים את הטיסה, הוא לא מגיע. הוא מגיע אולי יום אחרי. יום אחרי אני כבר צריכה לנסוע לטורניר כדורגל. בקיצור, שיא הדיכאון, שיא הדיכאון. אני כבר בוכה על הספה. ואז מגיע רבע השלישי, והופך את הכל. We still believe. מנצחים בנקודה.
5: תקשיבי, בדיוק ראינו את הסל הזה עכשיו שוב בפרסומות. וואו, קודם כל, הזריקה מטורפת מעבר לשלשה שכמעט נכנסה על הראש של ומבי, ואז עם קצות האצבעות, זה באמת סל מטריף. מטריף.
3: מטורף, מטורף, מטורף. מטורף, כן.
2: זאת אומרת, הפסק לפקוד שהבן שלך לא מגיע, שניו יורק ניקס ניצחו, רק אני רוצה כאילו לסדר את הדברים, כן?
3: בוכה, בוכה, בוכה, ניצחנו, שרחות, שרחות, שרחות, הבן שלנו מייקל מתקשר, מוצאים טיסה
5: די, מדהים, אתם ברצף של ירוקים. כן, והיא כזה, כבר לא אכפת לי, לא אכפת לי, תשאר שם.
2: איך קוראים לך?
3: תגיע, לא תגיע.
5: אולי אתה עושה נאחס.
2: וואו, איזה יופי, איזה כיף. אז רגע, המשחק המכריע, מתי? הוא עוד יומיים?
3: תלוי, יש עוד יומיים.
2: לא, המשחק הבא, כאילו, game 5.
3: המשחק הבא, yeah, win or go home שלהם, זה עוד יומיים. יחד עם גם מונדיאל שנכנס, אז אנחנו בקיצור, ואנחנו בטורניר כדורגל.
5: רגע, המשחק הבא הוא בסן אנטוניו, לא? איפה המשחק הבא?
3: בסן אנטוניו.
5: בסן אנטוניו, כן. כי זה היה המשחק הרביעי עכשיו.
2: נכון. תגידי רגע, איזה טורניר כדורגל אתה עכשיו מדברת עליו שהוא לא מונדיאל? מה?
3: יש זה, אני מנהלת קבוצת כדורגל גם של נוער, אז אנחנו נוסעים לטורניר כדורגל. אז בקיצור, זה ככה ייראה כמה ימים הבאים.
2: מי עושה טורניר כדורגל במקביל למונדיאל שעוד ארצות הברית מארחת? מוזר.
3: ארצות הברית.
2: כן. יש מקום, את אומרת.
5: טוב. מדהים.
2: שמרית, וואו, שיהיה לכם בהצלחה ואחלה סיפור.
5: נו בראש. We still believe.
2: אגב, וכיף שאת מאזינה לנו בלייב גם, זה 1:30 אצלך, לא? בלילה.
3: אני בדרך כלל לא, אבל רק בגלל שהיינו באדרנלין. אדרנלין נורא. אני בדרך כלל שומעת אתכם בבוקר, יש לי תמיד סיפורים, אבל זה כבר לא מתאים.
2: לא, כן, לא תופס.
3: אבל בגלל האדרנלין של המשחק, וזה אמרתי, נשמע רדיו. וואו. ופתאום אמרתי, תרי, תרי, I'm like, oh my god, זה הסיפור.
4: מדהים.
2: תודה שמרית.
4: תודה שמרית.
3: יום טוב.
2: ביי ביי. אדם שלום.
5: עכשיו זה אדם סנדלר. הייתי עכשיו במדיסון סקואר גארדן.
2: מה קורה אדם?
6: בסדר, אני רק רוצה להגיד בחצי מילה שאשתי אלמוג מתה עליכם, וזו הסיבה שאני בכלל מקשיב לתוכנית שלכם.
5: תודה באמת.
2: אל תעשה טובות.
4: זה מחמאה ליבה.
2: נקנה לך איירפודס. אדם, ספר, אחרי שקיבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מה הדבר שקרה לך טוב, טרי טרי?
6: אז כאילו זה לא הכי טרי טרי, אבל זה מטורף. אני אוהד ארסנל מלפני שנולדתי, אבא שלי מצפון לונדון, לא היה לי בחירה אפילו. אני עם יותר מ-20 שנים של אכזבה מיום ליום, אבל אני אוהב את הקבוצה, וסוף סוף סוף סוף.
2: כן, איזה נחת.
6: סחנו את הליגה. זה מטורף. אני רעדתי, אבא שלי רעד, אח שלי רעד, עשינו שיחת בידה, הוא ביפן, הוא בירושלים, אני מפתח תקווה. זה היה פשוט הרגע השני הטוב ביותר בחיי. החתונה היה הראשון, וזה היה השני.
4: יפה.
2: לא, לא הרגע שבו אשתך כפתה עליך להאזין לנו?
6: לא.
5: זה גם, זה מדהים שאין לו בחירה בכלום. ארסנל בגלל אבא שלו, אנחנו בגלל אשתו.
2: כן, רוצה לדבר על פסיביות?
6: לא למה, אני הלכתי ללמוד תיאורה בקולנוע ופרסומות, זה אני מצליח, זה לגמרי לבד.
2: לא, ברור, ברור, אנחנו צוחקים, הכל טוב אדם.
6: לא, הכל טוב, אני גם לא מבין בדיחות, זה חלק מה...
4: מה-DNA?
6: כן.
2: יפה, אדם. מה יהיה עונה הבאה, אבל עם ארסנל?
4: איזה דבר מדהים לומר על עצמך, לא, אני לא מבין בדיחות.
6: לא חשוב, ניצחנו את סאקה איתנו, מרטינלי בטח נמכור, חיסוס בטח נמכור, סאקה נשאר. אני מבסוט.
2: שמע, אני גם שמחתי בשבילכם. האמת, זה אחרי 20 שנה, כל הכמעטים האלה, בסוף הגיע לארסנל, באמת, באמת.
6: תודה.
2: וגם לנצח את גדודי עיזדין אל גוארדיולה, זה לא הזיק.
6: לא, מטורף.
5: ניצחון מוחלט.
6: בליגת האלופות אנחנו הכנסנו את הגול היחיד, הם הכניסו פנדלים.
2: טוב, זה כבר נחמה נישה.
4: ממש.
2: תודה רבה, אדם.
6: תודה לכם.
2: ביי ביי, בוקר טוב. נחלק, נכון?
5: יאללה, נחלק.
2: אנחנו תוך שעת הספורט, השעה הזאת.
4: כן, כן. יש כאן עריכת תוכן ברמות הכי גבוהות.
2: הכל מתחבר.
5: מתח.
2: 600 שקלים גם לאדם, גם לשמרית.
5: עכשיו רואי
2: אבן
5: משכתב את הפינה מהר.
2: כן, דוקו ספורט של ג'יימי ורדי. אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אני לא מבין, אגב, שבוע שלם אנחנו עם נוטלה, עם כל המסרים האלה וזה, את הדבר הכי בסיסי, שכחו פה.
5: שהוא?
2: עם כפית מול הטלוויזיה. מה? זה עושה לך חיוך אמיתי.
5: כן, אבל זה...
4: לא, זה אחד לאחד.
2: אולי פחות מומלץ על ידי היצרן, אבל...
5: בדיוק, הוא לא ישים את זה בפרסומת, זה הדארק מסאג'.
2: כן, אני אוסיף לזה על הצנצנת, כאילו הצעת הגשה.
7: תבקש כסף. דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
9: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
10: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: בוקר חדש, בחסות
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: אקו 99
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
24: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
26: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
27: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
29: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
32: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
33: באמת?
32: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
34: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
35: אז לאן בקיץ הזה?
36: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
35: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
36: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
34: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
36: יאללה הקאנטרי.
34: כפוף לתקנון.
37: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
38: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
37: הכי משתלם, הכי בשבילך.
38: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
39: יוניברסל ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
40: קונים בענק, קונים בזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה שלומך?
7: בוקר טוב.
8: רועי.
7: בוקר טוב. טוב, רציתי לשאול אתכם שאלה.
8: כן.
7: איך זה יכול להיות שאתם הרי משדרים מרמת השרון, אני גר באמת 3 שניות מכם.
6: וואלה.
7: ועדיין לא נתקן, אגב, כן, ועדיין לא נתקלנו בשכנה החדשה שלנו, גווינת פלטרו.
8: יואו, נכון.
6: איזה אחות.
8: כן, היא גרה
9: בהרצליה.
6: מי שפספס רק במשפט, היא עושה קמפיין לפרויקט מגורים חדש בהרצליה, פרסומת שצולמה, כאילו... אותה רצה בסנטרל פארק וכאלה, ממש השקיעו ביום צילום כזה, לא רק הביאו אותה לאולפן לדפוק איזה סינק ואז כבר במחשוב חיברו אותה.
8: אני מזכירה, אבל זה יום צילום לא בהרצליה.
6: בסדר.
8: אבל את בוחרת פרויקט בישראל.
9: ההוצאות אובייסלי התחלקו גם עם הפרויקט בדרום קוריאה, שאותו היא משיקה, וגם הפרויקט ביפן.
6: לא נראה לי, מה פתאום, זה יזמות של חברה ישראלית.
9: אני צוחק, אבל אני רק אומר, זה שאת מפרסמת פרויקט מגורים של מדינה אחת במדינה אחרת, פותח גם אפשרויות נוספות.
7: אני הייתי בטוח, אגב, עד שצפיתי בפרסומת עצמה, רק ששמעתי על עצם קיומה, שהיא בטוח, בטוח, בטוח, שהיא פשוט אומרת שם הרצליה, ושאין לה מושג פשוט שזה בישראל.
6: לא, היא ממש מדגישה, הרצליה, ישראל.
9: היא גם אומרת את השם של היזם בסוף.
6: ברור, שמת חבילה.
8: כן, אבל היא אלה, היא תמיד הייתה.
6: מה היא?
8: אלה.
7: תמונה עם ממרח פסק זמן, או משהו כזה? לפני שנים, לפני המלחמה כזה, לפני שזה היה יותר עניין שלי בעבורת הזדהות כאלה, אבל כן, שיילתה איזו תמונה עוד בימי קריס מרטין, אם אני לא טועה.
8: היא ממש, כן.
7: של שולחן ממרח פסק זמן. כן, זה בגדול.
6: איזה כיף.
7: זה לא הבעת תמיכה פורמלית, אבל זה כן חריג מאוד מאופי השחקנים שביאו איזושהי הזדהות, בין אם ישירה או עקיפה עם ישראל מאז 7 באוקטובר. אנחנו עד עכשיו עוד מנסים לסרק החוץ את הכינים שהם מייקל רפפורט ודברה מסינג.
8: ממש.
7: שהם לא באמת, אפשר כבר עכשיו אחרי כמה, 3 שנים, להודות שאנחנו לא באמת ידענו מי זה מייקל רפפורט לפני שהוא הגיע לכאן.
9: הכרנו את הפרצוף.
6: לא, הכרנו את הסרטון שהוא מקלל את החתולה, זה תמיד אהבתי.
9: נכון.
6: אבל היו כל מיני...
8: קאנל בזורנט.
9: כן, וריין ספולדינג, הפאוור גיי.
7: כן, אם היית בעשרה פרקים של סדרת נוער, אתה לא באמת הכוכב הכי גדול שאי פעם היה בנטפליקס.
8: כן, ואז אתה מגיע לרוקדים כוכבים, כנראה שאתה ממש לא הכוכב הכי גדול, אפילו לא בקשת 12.
7: ודברה מסינג, גם אותה רעדות שאנחנו לא באמת זכרנו אותך, זכרנו את וויל וגרייס, אבל לא זכרנו שאת עדיין מסתובבת כאן.
8: נכון.
7: אז זה כן היה... אמנם הפרסומת שאתה מקבלת עליה כנראה המון כסף ולא שוות ערך כלבוא ביוזמתך, לבקר בישראל, להביע תמיכה, דברים כאלה, אבל כן נטלה פה סיכון מאוד מאוד גדול.
8: לא, גם שתבינו, זו רמת תמיכה שהיא אחרת, וגם מתייחסים לזה אחרת בביקורת שנותנים עליה, כי בעצם היא מקדמת פה פרויקט בנייה, זאת אומרת, לגור כאן. זה לא שהיא לבשה סמלה של מעצבת ישראלית.
6: כן,
9: שיכולה לעזוב למדינה שממאה
8: היא. אז כאילו, אז ממש בביקורות אומרים, היא עושה פרסומת לאפרטייד.
6: לא, זה גם עוד קצת, זה גם האדמה הגנובה.
8: כן, כן.
6: כאילו, האדמות הגזולות מהפלסטינים המסכנים בונים עליהם פרויקטי יוקרה, יהודים האלה, וגווינית, הפרצוף של זה.
9: מה זה, היא שמה את הלבנים בקולוניאליזם.
6: כן, הרבבית עתיח, גווינית.
7: כן, אתמול, בימים האחרונים, לקח איזה יום, יומיים, עד שזה הגיע לחול, היה ברור שזה יגיע לחול, שאנשים עם כל מיני עמודים, וזה יגלו את זה, ואז תתחיל ההתלהמות,
9: מילשין, מי הישראלי שילשין? נדב לפיד בטח.
7: פופ בייס, שהוא תמיד המלשן על הדברים האלה.
8: בדיוק, פופ בייס, זה טירוף, אני כזה לא מבינה, אני הייתי קוראת שם דברים שקשורים למוזיקה כל הזמן, ואז פתאום הייתי רואה, כאילו, נתניהו, מה את קשורה? ריקי, מה את קשורה החיים?
9: לא, פופ בייס זה הדובר של החוטים. פופ בייס.
7: אז הרוב הרפרנסים שעלו שם בתגובות, זה באמת כזה ממש תמונות מתוך הסרט אזור העניין, שזה סרט מלפני כמה שנים, על הבית של, לא זוכר איזה בכיר נאצי, שגר מעבר לגדר של אושוויץ.
9: כן, זה 24.
8: כן.
7: בדיוק. אז ברור שגווינט פלטרו היא מפורסמת, מוערכת, מאותרת יותר מכל הסלבריטאים שהביאו איזושהי נכונות להגיד את המילה איזוור בשנים האחרונות. היא גם, אין מה להשוות אותה בעיניי לבין המפורסמים האמריקאים האחרים שעושים איזשהם פרסומות בישראל. מה יש לנו? היה לנו את
6: דייביד שווימר.
7: בדיוק, את רוס מחברים, והיה את מורגן פרימן שהתחלף ב-Day Nobody ב... לא זוכר אפילו איך קוראים לו, מישהו שרק במהלך התחקיר הפינה גיליתי שאני אמור לזהות אותו. אבל זה לא מה שקורה בשוטף פרסומות של טלנט הוליוודי למותג ישראלי, על אחת כמה וכמה באקלים הנוכחי. ובכל זאת, צריך לציין שגווינט פלטרו היא לא כמו שאנחנו זוכרים אותה בישראל, שזו מדינה שנצרה בשנת 2003 בערך. היא כבר לא, אני תמיד, לא תמיד, אבל בימים האחרונים אני הקבלתי אותה בשיחות בנושא למיכל אנסקי טומנת את ראשה באדמה.
8: יואו!
9: זו השוואה מאוד מאוד טובה.
8: כן.
7: כי זה בערך סוג הפרסונה, זו אישה שכל השנים העשור האחרון עם גרופ, עם המותג לייפסטייל שלה, היא כזה מכרה את תרסיס נגד ערפדים, והיא סיפרה שבה...
8: נו, היא מכרה גם את הנר המפורסם.
7: כן, גם את הנר עם הווגינה.
6: מרב הגינה, ברור. אבל היא עשתה כל כך הרבה כסף מזה, היא אימפריה עסקית היום, הרבה יותר מאשר כוכבת קולנוע, כן? זה לא איזה בדיחה, כאילו.
7: ברור, בזה שיש את עסקים חזקה ומצליחה, אין שמיכולת הרר, אפשר הרר על כמה היא רלוונטית היום בהוליווד כשחקנית, היא הייתה בשנה שעברה במרטי סופרים בתפקיד קטן, שהיה כזה רבע קאמבק שלה, אבל היא כבר לא באמת משחקת, היא גם פרקטיקלי הודיעה לפרישה ממשחק, מה גם שמי שזוכר, לפני כמה שנים גילו שהיא לא זוכרת סרטים שהיא שיחקה בהם. היא כזה הייתה באיזה תוכנית הרוח עם תום הולנד, שמגלם את ספיידרמן ושיחק איתה בסרטים של מרוויל, והיא לא יודע מי זה.
9: גם הגדודים אגב.
7: והיא לא זכרה, גם היא לא זוכרת את רוב הסרטי בבלוקבסטרים שהיא שיחקה בהם. זו אישה שבאמת השאירה את הדרך הזה של החיים שלה מאחוריה, לטובת, היא גם סיפרה בזמנו שבמהלך הגירושים מקריס מרטין היא התייעצה עם רופא שיניים הוליסטי, שזה, לא יודע אם היית זה בן
6: כן, כן, כאילו, אלה שניים עשירים, ואז מגלים את הרוח, אוקיי? ברגע שיש לך את כל החומר, אתה יכול להתפנות לרוח.
8: כן.
7: נכון. ואתה יכול גם להתפנות, לעשות קמפיין ישראל, ושלא באמת יהיה, לא לישראל, למותג לישראל.
6: ולשים סליחה זין על כולם.
8: זה העניין, כואב לה, אתם יודעים מה, והוא גם מריח טוב.
6: כן.
7: זהו, כי עכשיו אגיש, היא, אמנם בפרסומת היא מעודדת, כמו שהרביעה אמרה, בנייה בישראל, אבל היא לא, אני לא זוכר אותה באיזה שהן עצומות, או היא לא התבטאה לא פוליטית, לא מדינית, לא גיאופוליטית, בשום הקשר, לפחות לא מרכזי בה.
6: היא אנגליה איכותית ווואי.
8: לא, היא גם קצת ניתוקית, כן? היה לה עכשיו איזה רעיון שמה היא אמרה? אני לא מרגישה כלום, אני לא... כן, היא אמרה איזה משהו כל כך שהוא סופר פריבילגי.
6: נכון, אגב, היא גאה בפריבילגיות שלה, גם זה בדיוק כל מה שגם רואי אומר. עשיתי את השטויות האלה, אני גם לא זוכר את הסרטים האלה. אני זה, אני ככה, אני פה, יש לי את הביזנס שלי, כאילו, שמה לכם, לא דופקת חשבון לכל מיני, ללוזרים באינסטגרם.
9: פעם חבר אמר לי שההבדל בין אדם מוזר לאדם אקסצנטרי, זה שלאדם אקסצנטרי יש כסף. וזה הכל. אם הייתה אומרת את אותם דברים עם עוני, אז היא הייתה פשוט סתם מוזרה.
6: אבל היא לא הייתה אומרת, היא פשוט הייתה עובדת. זה בדיוק העניין.
7: נכון. רואי? וזה פשוט רק אגיד במשפט, שזה דגש מאוד חשוב בפרסומת הזאת, כי אנחנו מתרגשים מהשחקנית הוליוודית שעושה את הקמפיין, אבל בתכלס, מהניסיון השנים האחרונות, גווינט פלטרו תמיד תעשה איזשהו משהו מאוד מאוד ביזרי, ואם בקמפיין עצמו היא לא עושה משהו ביזרי, סימן שהמשהו הביזרי הזה הוא כנראה אנחנו.
6: תודה רבה.
7: תודה.
4: ביי ביי. בחסות בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: אוקיי, הבוקר אתם שולחים אלינו וואטסאפ ומספרים לנו על כסף ששכחתם מקיומו ואיך גיליתם שהוא שם פתאום. או לא ידעתם לגמרי על קיומו והתגלה בהפתעה. כספים כאלה מפתיעים. 054-999-4399, 300 שקלים לתת לכם. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז כספים שהפתיעו אתכם, שכחתם שהם קיימים או לא ידעתם שהם קיימים ופתאום נפלו לידיים שלכם.
4: דיווח תנועה.
6: לא, אין זמן.
4: דיווחי התנועה. בחסות.
10: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
12: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. דווקא האצת האינפלציה בארצות הברית לקצב המהיר ביותר מאז אפריל 2023 הצליחה לייצב אתמול את השווקים, אחרי שהנשיא טראמפ איים שיעניש את איראן על עיכוב המסע ומתן וצבע את המסקים באדום. עליית האינפלציה ל-4.2% הייתה צפויה, וכמובן העובדה שעליית מחירי האנרגיה גרמה לכך. נקודת האור הייתה עלייה של 0.2% בלבד במדד הליבה שאינו כולל מזון ואנרגיה, כך שמשבר האנרגיה אינו מחלחל במהירות לכל התחומים. ועדיין המתיחות הגיאופוליטית מתמשכת ומכבידה, והרוטציה שראינו בשבוע האחרון ממניות טכנולוגיה לתחומים אחרים מלמדת שהשוק מחפש סיפור חדש אחרי שעונת הדוחות המצוינת הסתיימה. האם יהיה זה גל הנפקות הענק שמתחיל היום עם ספייס אקס, או אולי המונדיאל שיוצא לדרך? אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.
13: בחסות
11: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
11: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, מריחה אחת הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
14: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלנקר, כוכבית 6609.
17: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבמים. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
22: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם, הוא יתקוף אותה שוב.

0: לוט אתמול השמידו לוחמי חטיבה 679, משגר טילי נונטט שהוסתר בין שיחים בדרום לבנון. בתקיפה חוסל גם מחבל שפעל באזור המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון, שם יתרו והחרימו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
1: הפלגים הקיצוניים בציבור החרדי צפויים להפגין היום במסגרת מחאות על מעצר עריקים. שאול מרידור, מפלגת ישר, התייחס כאן בתוכנית 79 לגיוס החרדים ואמר, הרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס או לעשות שירות לאומי, כמו כל אזרח במדינה.
2: לצד הכבוד שאנחנו רוכשים ללומדי התורה, צריך להיות ברור שהרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס לצהל או לעשות שירות לאומי או אזרחי. כל מי שלא ילך לשירות, מה שהוא יראה מול עיניו, זו מדינה שלא נותנת לו הטבות שהוא יתרגל לקפל. את האוטונומיה החרדית במדינת ישראל, אנחנו נפרק כי אי אפשר. מדינת ישראל, הציבור הישראלי, לא יכול לשאת על גבו ציבור כל כך גדול שלא משרת ולא תורם כלכלית.
1: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברים לעומת 39 מתנגדים. חבר הכנסת גלעד קריב התייחס לאישור חוק מחש ואמר, מדובר באחד החוקים המושחתים והמסוכנים של ההפיכה המשטרית, כל יהודו הוא להרתיע קציני משטרה מלחקור פוליטיקאים מושחתים ללא מורה, כך קריב. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מחמש שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, בשל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
9: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: היי, מה קורה?
2: לחיות.
0: מה?
1: לא.
2: אימפריית הממתקים מרס.
0: שהיא בטח שייכת לאיזה תאגיד בריטי כזה.
2: היא חברה פרטית, לא, אמריקאית. היא חברה פרטית אמריקאית, שהיא כאילו family business של בערך 100 שנה. ומסתבר שבאיזשהו שלב הם התחילו רכישות של מוצרי מזון לבעלי חיים, וגם בשנים האחרונות גם בתי חולים לבעלי חיים. וזה רוב הכסף שלה. ומאיפה למדתי את זה? מפודקאסט מעניין ברמות שקוראים לו Acquired, וזה פודקאסט שהוא כבר די ותיק מסתבר, הוא כאילו היה מתחת לרדאר שלי, אבל הוא עוקב אחרי חברות גדולות, בין היתר מרס קנדי, וזה נניח פרקים של בין פרק אחד של 4 שעות לשלושה פרקים שכל אחד מהם הוא סביב הארבע שעות, זאת אומרת הם ממש צוללים שם לעומק, בדיוק עכשיו התחלתי את הפרק על מייקרוסופט, שהוא 3 פרקים לדעתי, וזה סופר מעניין, מי שכאילו אוהב היסטוריה של עסקים, זה ממש ממש ממש כיף, ומעביר את זה בצורה גם שאף עליך, כאילו, כי זה אומנם 4 שעות, אז אתה לא שומע את זה ב-1, אלא אתה מותח את זה על פני כמה סשנים, אבל זה כיף גדול.
0: איזה יופי.
2: זה אחד, ורציתי להמליץ על עוד פודקאסט ישראלי דווקא, שנקרא דעה לא פופולרית, שמגיש אותו ברק הרשקוביץ. אני לא הכרתי את ברק הרשקוביץ, מסתבר שהוא היה יועץ פוליטי של ראש הממשלה בנט, והוא כאילו באזורים האלה של המערכת הפוליטית הרבה שנים, הוא גם היה בכיר בטיקטוק ישראל, קראתי עכשיו. וזה גם פודקאסט שהוא עוסק בפוליטיקה, אבל בצד המהותי שלה, ולא ב רכילות הפוליטית הזולה של מי הלך עם זה ומי הלך עם הוא, ושל המלחמות הקטנות בין זה לזה, אלא לדוגמה איך משנים את שיטת הממשל, או רעיון עומק עם פרופסור אבי שמחון על הגרעון, כל מיני דברים כאלה שבאמת אתה יוצא קצת כאילו, יוצא לך לחשוב באמת על הפוליטיקה ולא סתם כזה להתעצבן.
0: וואלה. אז
2: כן.
0: יפה.
1: נחמד.
2: כן, לאללה.
1: דעה לא פופולרית קוראים לזה? כן. וואי, זה לא קצת מאוחר כבר לתת את השם הזה לפודקאסט.
2: כן, זה לא פודקאסט חדש.
0: זה לא פופולרי.
2: את צודקת.
1: נכון, לא, אבל לקרוא לזה דלאפ זה כבר, די. I can't even.
0: שאלה מתי זה יצא?
2: מתי זה היה לגיטימי לקרוא לזה דלאפ?
0: 3 שנים.
1: שנה.
2: שנה?
1: כי זה כל כך ימצאו את זה שזה כבר
2: אז הוא התחיל ביוני 2024.
1: כל מי שמתחיל אפילו טוויט...
0: לא באזור.
2: שנתיים.
1: כל מי שמתחיל טוויט בדלאפ, אין לי כוחות.
0: כן, ברור. אין כוחות גם להכל.
1: אין כוחות להכל.
2: באופן כללי.
0: לא כוחות.
1: גם אתם יודעים, אני
2: חושב... זה גם פודקאסט.
1: אפשר להגיד... לא, יש לי תסכול כאילו גם ממשהו שאני... אני מרגישה שאני הולכת לקרות את הענף. עליו אני יושבת. אבל נמאס לי מתעשיית הטייקים.
2: ברור.
1: אני לא יכולה.
2: זה לא ענף שעליו את יושבת. בואי, אם אחר נגמרת תעשיית הטייקים, את עדיין, you will do well. יש אנשים שלא.
0: מה הטייק שלך על תעשיית הטייקים?
1: שהיא צריכה להיגמר, זהו.
2: 100% agree.
1: די, כולם עם הדעה, כולם יש להם דעה. אני לא יכולה. כולם וכולם מקיימים
0: את
1: הדעות שלהם. כן, אבל
0: כן. בהחלט קורטת.
2: כן.
1: נכון.
0: אפשר להיכנס לעולם ההיררכי של דעות טובות ודעות לא טובות, כן? אפשר ללכת עד לגבי, בוא ניתן רק זכות הצבעה לאנשים עם דעות טובות או נכונות. לא, לא הייתי שולל.
2: ברור.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו בהם. ספרו לנו על כסף ששכחתם, כסף שלא ידעתם אפילו שקיים. כן, איליל?
3: מסתבר שההורים של אשתי שאלו מרוסיה היו מחביאים מזומן בתוך נייר כסף ומאחסנים אותו ברגליים של השולחן במטבח.
0: וואו.
3: אחרי שהם הלכו לעולמם, עשינו שיפוץ בבית, שברנו את המטבח, מצאנו חבילת נייר כסף. למרבה ההפתעה, פתחנו, מצאנו שם רק 15,000 שקלים במצטבר. זה לא כיסת המטבח החדש, אבל זה עדיין הפתעה נחמדה.
0: מדהים.
2: מדהים שעוד יש להם תלונות. זה לא כיסה את המטבח. מדהים.
0: אשכרה.
3: לפני 10 שנים, מעבר בין דירות, מצאתי מעטפה עם $2,000. מסתבר שהחבאתי את זה כל כך טוב, אז כשעברתי דירה, מצאתי את זה.
0: מדהים.
1: איזה כיף, איזה כיף. כמו למצוא בכיס, רק כזה שטר.
0: רק הרבה.
1: והרבה יותר, כן.
3: 160,000 שקל אחרי 700 ימי מילואים, מסתבר שלא חישבו נכון את השכר.
2: עוד פעם?
0: וואו.
2: עוד פעם. מה?
0: 160,000 שקל, אחרי 700 ימי מילואים.
3: כן, לא חישבו נכון את השכר.
2: כי כאילו פיצו אותו על הסכום המקורי שנתנו לו. נכון? הבנתי נכון?
3: לא.
2: לא
3: יודעת.
1: מה זה? כמה לא חישבו? טוב. זה ממש...
0: והאם זה גם כאילו ביטוח לאומי או המעסיק?
1: זה נשמע שלקחו לו כסף בת

0: כן.
1: כן.
2: לפני כמה חודשים הודיעו לאשתי שהחלק היחסי של המניות ששייכות לה ניתן לפדיון, והיום אנחנו מקבלים לפדיון כמה אלפי שקלים טובים שחיכו לנו כמעט 100 שנה.
0: שמה? מה? על מה?
2: המניות שלה.
1: אפשרו לה מניות כאילו.
0: יפה.
2: סבא וסבתא נפטרו, קיבלנו את האנציקלופדיה העברית שהייתה להם בבית, מדי פעם הבן שלי מוצא באחד הקרחים כמה שטרות. עד כה הוא מצא שטרות של 50 ו-100 לירות.
3: מושלם.
2: וחמישה שטרות של 200 שקלים.
0: יפה.
1: זה יפה, כי זה מעודד ילדים לקרוא אנציקלופדיות.
3: צחיק.
2: לפני עשור...
3: שאני הוריש ליורת. כן, את התקליט שלי של שדה. היא תהיה בשוק.
1: יורש.
3: יורש.
2: לפני 10 שנים עשיתי תאונה, נכנסתי במסעית, שברתי את המרפק, האוטו הלך טוטלוס, שכחתי מזה לפני חודש, אמא שלי התקשרה, אמרה שקיבלתי מהביטוח 20,000 שקל על נזקי גוף, לקח 10 שנים, ולא זכרתי בכלל שהגישו את זה.
1: כמה כואב היה אם היא שכחה את ה...
0: כן, אולי היה פגיעה מוחית, שכחה, פגע לה בזיכרון. אוקיי.
2: חבטתי 1,000 יורו במקום כל כך טוב שאפילו אני לא זוכר איפה, לפני כמה חודשים מצאתי מעיל לקראת נסיעה לחול וגיליתי שזה היה בכיס.
0: וואו.
3: נייס.
2: עוד מישהו שמצא בכיס הג'ינס 2 שטרות של 200 אחרי כביסה ומייבש ולא זכר שהיו כסף והם עברו את זה טוב.
3: אשכה.
0: שטרות הם עמידים באופן פלאי לדברים כאלה.
3: יש לי שטר שבא לי להראות לכם, שהוא קצת נקרא. מה?
0: תדביק עם סלוטייפ.
2: סלוטייפ.
3: כן?
0: ואז תחפי את זה למישהו כזה בקטנה בין שטרות.
3: זהו, זה עניין. אני אשים את זה באימורי המונדיאל.
2: קניתי קריפטו, חשבתי שהקנייה לא עברה לי, אחרי כמה שעות בטעות ראיתי שיש לי רווח של 8,000 דולר השקעה של 300 דולר.
1: מה?
0: ברבע שעה?
1: אולי הפוך. אולי רווח של 300 דולר על השקעה של 8,000.
0: יכול להיות. טוב, למי ניתן את הפרס?
1: אני אהבתי את המרפק ואהבתי את הנייר כסף.
0: נייר כסף של הרוסים.
3: כן, נייר כסף.
0: אז 300 שקלים, הנה זה עוד 300 שקלים על זה. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. זה שלכם, 300 שקלים.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נזכיר שהיום זה יום עמוס הופעות, אז מי שמתכנן נסיעות בשעות אחרי הצהריים ערב לרמת גן תל אביב, שימו לב, יש בבלומפילד, באצטדיון רמת גן, באצטדיון פתח תקווה ועוד.
3: כן.
0: יש עומר אדם ברמת גן, נכון? אייל גולן בבלומפילד.
3: בבלומפילד. אתמול, אתם לא מבינים, נכנסו לי לייזרים לתוך הבית.
0: די.
3: אני כזה, מי זאת מדונה מופיעה? זה ג'יילו למילניום? לא.
1: של מי היו הלייזרים?
0: מההופעה?
3: כן, לא, כאילו נעשו שם...
0: חזרות, כאילו.
3: חזרות.
1: של עומר אדם?
0: לא, אייל גולן.
3: אייל גולן? שלו, שלו.
0: נכנס לך לבית.
1: מה, נכנס לך לבית בלי לשאול?
3: כן.
1: לא נשמע כמו.
2: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ קוליות, בדרך 41 בנמל אשדוד, וכביש 4 מאשדוד צפון, נדי אבנה.
0: אני אתמול חזר...
3: כולם ישמעו את חדר אחורי.
0: כן.
3: הדרך איתה.
0: כן.
3: כל מי שהולך לעומר אדם ו...
0: גם מי קובע הופעה על יום ראשון של מונדיאל.
1: כן, נכון.
0: אני מכיר מישהו שמתחתן. הערב.
3: או, וואו.
0: קבעו את החתונה כל כך מזמן. בסדר, זה משחק כאילו פתיחה כזה, אבל עדיין ערב. אתמול חזרתי בלילה, דרך כביש אם המושבות, כאילו שיורדים מכביש 4 אם המושבות לכיוון קניון איילון, ואז אני קולט שיותר מדי כלי רכב חונים בשעה המאוחרת הזאת בשולי הכביש, ואז אמרתי, אוי לא, זו הופעה של עומר אדם, הייתי כל כך בהיסטריה לעבור את האזור של אצטדיון רמת גן לפני שהיא תסתיים בדיוק, ואז אני תקוע שם כאילו לשעות, ממש הייתי בפאניקה, כאילו, הייתי אומר שעברתי באדום, אבל לא, כאילו חשבתי על זה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בקו נמכר יותר
1: יותר
0: יותר
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
12: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
0: בקו נמכר יותר
1: יותר
0: יותר
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
17: מלון בחול, בוקי
18: בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
19: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
20: יאללה, קאנטרי.
21: כפוף התקנון.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
22: באמת?
20: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל. ישראל מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
27: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, Travel with דפנה, מה העניינים? דפנה?
28: דפנה.
27: אפשר למצוא אותך באינסטגרם, וגם אנחנו כמובן מעלים לפייסבוק שלנו בוקר חדש הכל, אז מה השבוע?
28: אז זהו, אז השבוע הכנתי לנו פינה על מקום שהכי אפשר לברוח אליו, נטייל על פתחת ניצנה. דיברנו עליה לא מזמן, אתם זוכרים את חמוקי ניצנה?
27: כן.
28: אז זו בעצם פינת המשך. אני אספר על חן בירותיים בזוז, על כביש 10 שעובר לאורך הגבול עם מצרים.
27: הוא פתוח כבר?
28: זהו, אז התחילו לפתוח אותו עכשיו בסופאשים, אז זה כאילו החידוש. אני אספר על זה, על איזי ריידר בקדש ברנע, ועל ארוחה טעימה בחוות הבודדים נאות. ואני אגיד, למרות שאנחנו כבר בתקופה חמה, זה אזור שממש נעים בו, גם בשעות הבוקר וגם מאחר הצהריים, כי אין בו לחות ויש מין בריזה תמיד שנכנסת, מלטפת. היינו שם שבוע שעבר, יצאנו לדרך, היינו כזה קצת לחוצים, מצאנו את הילדים באמצע מבית ספר וכל האריזות, והגענו רצוצים כאלה, ובאמת כמו קסם, ברגע שהגענו לזוז, אל הכלום הזה, זה היה כל כך משחרר. יש שם, חן בירותיים הוא אחד החנים הראשונים שהוקמו בארץ, כבר בשנות ה-90, יש שם ישנים במין בקטות בוץ פשוטות עם מזרונים, ומסביב מדבר בראשיתי, בלי שום הפרעה של בית, עמוד חשמל או כביש. יש פינת מדורה ויש ארוחת ערב ובוקר מאוד טעימות שהם מגישים שם. מה שגם משחרר מההתעסקות עם אוכל ובישולים. ואיך אמר לי אורי מהחן, אטרקציה היא שאין אטרקציה. וגם אין גם קליטה. אז חוץ מלפרטנר. אבל כאילו כמעט אין קליטה, ובלילה השמיים מטורפים, כי אין שם זיהום אור.
29: כן.
27: הייתי שם בצפייה בכוכבים, באיזה מתח מטאוריטים.
28: וואלה.
27: כן, הם שמו שם טלסקופים בחן, אני חושב עצמו, זה היה מדהים.
28: כן, כן. הם מהירים, אין אור, זה מין מואר במין הששיות חלשות, אז זה ממש מהשמיים, כאילו, פשוט מקיפים אותך, וגם נראה לי נחמד לציין שאת רמת הניקיון של המקלחות והשירותים שהיא הייתה ממש טובה, וזה לא תמיד ככה. עכשיו, אפשר ללכת כקילומטר מהחן לגבעת הכתובות. יש שם פרוטות סלע בנות מאות ואלפי שנים. הסלעים הם בצבע חום כהה, מכוסים במין שכבה שנקראת פטינה, והחרוטות הן חושפות שכבה בהירה שמתחתיה, וחלקן מימי הנבטים, חלקן קדומות ומאוחרות לזה, רואים יעלים, אנשים שמרימים ידיים כמו מתפללים, ואגב רואים את החרוטות האלה בעוד המון מקומות ברחבי הנגב, הכי מפורסמות הן בהר קרקום. עכשיו, מה שמדהים הוא שהאזור הזה שנראה לנו סוף העולם שמאלה, מעריכים שבימי הנבטים הוא היה מיושב במאות אלפי אנשים שגידלו חיטה, זיתים, גפנים, הם ידעו לנצל כל טיפת גשם שירדה, וגם היישוב וזוז, הוא יושב על מי תאום מאוד גבוהים, אז הוא גם נקרא בעירותיים, בגלל שתי הבעירות העתיקות שהיו שם, זה היה עצירה מעולה גם לשיירות של הנבטים שחצו את המדבר בדרך הבשמים, לפני 2000 שנה, ואפילו לפני כן, הם משערים ששם עברה דרך שור התנכית, שדרכה נכנסו 12 המרגלים לארץ מקדש ברנע.
27: וואלה. איך מוצאים, איך מצאו פעמיים במקומות האלה? אני משתגע. מי ידע שפה צריך לחפור באר, כי יש פה מי תהום.
1: נכון. יש סימנים.
28: ניסו.
7: כנראה שהם היו מאוד עצמאים, פשוט.
28: מאוד עצמאים. ועכשיו, החידוש בנוגע לכביש 10, הוא סגור כבר איזה 15 שנה, ופותחים אותו רק בחגים, ועכשיו התחילו לפתוח אותו בסופי שבוע. עדיין, כמו שאתם אוהבים, צריך להתקשר לפני, לבדוק...
7: לצבא? יש.
1: אני אוהב.
7: עד שם עוד צבא.
28: אני אשאיר את המספר גם אצלי באינסטגרם וגם בקבוצה, אבל, או שאפשר לחפש תאום עם הצבא, אבל באמת מה שמיוחד בנסיעה הזו זה פשוט לראות נופי מדבר, כאילו אף אחד לא נוסע שם, הם באמת בתוליים, אפשר לעצור בצד הכביש קצת דרומית מיזוז וללכת קילומטר, זה נקרא בור הסבחה, שזה פשוט באמצע שום מקום בור נבטי מלא במים ממש טובים ומרעננים, יורדים עליו בסולם ושוחים בתוך מין מערה. זה לא מתאים לילדים, יותר לאנשים ככה שאוהבים יותר אתגר. אבל נכנסנו כזה, כאילו נכנסנו חלקית, ואפשר לעצור בתצפית שנקראת קדש ברנע, שרואים ממנה את נופי סיני והכביש המתפתל למטה. אז זה לגבי כביש 10. ועוד פעילות ממש כיפית, זה האיזי ריידר בקדש ברנע, יצא לכם להתנסות בכלי הזה? זה יחסית כלי חדש.
27: לא,
1: לא, לא.
28: זה מין דבר שעומדים עליו, הוא עם 4 גלגלים, אפשר להרכיב ילד אחד אם רוצים, כי אני גם מגיל 16, וכאילו ממש מרגישים איתו את השטח, וזה אחלה דרך להכיר את המרחב, כי פשוט אפשר לנסוע במרחבים של, זה עובר בחולות אגור ושונרה, ובאמצע עוצרים יש שם דיונה גדולה ויש גלשנים ועושים גליסת חולות מהדיונות.
7: אני רואה עכשיו את הכלי הזה. זה נראה די נחמד.
28: כן, כן, אז זה ממש כיף, וכמובן שהילדים השתגעו על הדיונות ועל כל החוויה האתגרית הזאת, זה של זוג בשם טל וחן מקדש ברנע. ונסיים עם אוכל שזה בחוות הבודדים נאות, זה לא ממש בפתחת ניצנה, זה בדרך, זה גם בדרך למצפה רמון עם נוסעים. חוות בודדים שעושה גבינות עיזים, יש לה גם כל מיני אפשרויות לינה, נגיד יש לה לינה...
1: אפשרויות לינה, כן, המגניבות האלה?
28: עם הצינורות.
1: עם הצינורות, נכון.
28: כן, צינורות בטון כאלה ענקיים, שזה למטיילים, זה כאילו יש בפנים רק מיטה זוגית וזהו. ויש להם בית קפה שפתוח כל יום, כולל שבת, מ9 עד 5, ואכלנו שם אוכל ממש טעים, מין מאפה פילו עם טרד וגבינות, כנף ומלוכה, סלט עגבניות עם פטה בתנור, שייקים מרעננים, זהו, וזה נקרא ביסטרו הקרון.
27: אמן.
28: עד כאן.
27: בהחלט.
1: זה כיף.
27: דפנה, נשמע כיף. תודה רבה.
7: תודה, דפנה.
28: זה כיף.
27: ביי. באינסטגרם הם מוזמנים לעקוב אחרי דפנה, טראבל וויד דפנה, גם אצלנו בוקר חדש. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו שירים שהם הכי טובים, זאת אומרת, השירים הכי טובים שמתאימים גם לבוקר וגם לפני שהולכים לישון. אז מי ששלח את השיר שנשמיע מקבל 300 שקלים לקניות מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. תראה בראשון.
7: שבת שלום.
27: יאללה ביי.
1: חג מונדיאל שמח.
7: נכון.
1: סופה שגאווה שמח. שבוע הספר, מה עוד יש?
27: שמח. כן, הכל.
1: הכל שיהיה שמח.
27: כאילו כולם דחפו הכל לסוף שבין מלחמות.
7: בדיוק. ומלחמת העולם השלישית שמח גם למי שחוגג.

בוקר טוב. בוקר חמישי, שמח. 9:37 עכשיו. אתם על אקו 99 FM, אנחנו פותחים כאן בוקר משותף ביחד, שעתיים וחצי, לקבל בברכה את היום האחרון, יום העבודה האחרון לשבוע הזה. מקווה שעובר עליכם בוקר נעים, אנחנו ננסה לעשות לכם אותו אפילו קצת יותר נעים. יש לנו מוזיקה מצוינת שעורכת נעמה יוגב לוי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, כיף שאתם איתנו. איזה גביר כיפי בחוץ. הולך להיות יום טוב. הנה Sweet Harmony. האזנה טובה.

0: כל היום.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניף קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
19: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום מחברות למצטרפות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד

טונה יחד עם צליל דנין בסיבוב. אתמול טונה הופיעה יחד עם אביב גפן במסגרת פסטיבל ארץ הגולן שקורה מדי שנה בגולן. הפסטיבל הזה מתפרס גם על היום שנערך שם הפנינג לכל המשפחה, אז אם במקרה אתם ספונטנים או באזור או יוצא לכם לעיקרות לחבל הארץ היפהפה הזה, אז כדאי לכם. אנחנו סוגרים עכשיו את חצי השעה הראשונה שלנו כאן ביחד באקו 99 FM, עוד שעתיים שלמות לפנינו. תהיה לנו הפסקה קצרה ואז נשוב, אבל עוד קודם לכן.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אקו 99
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: או בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד לישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמורים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך 10% הנחה?
19: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
18: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
19: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
18: כפוף לתנאים באתר.
20: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: מזריחים מזגן, לכו על המזגן.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

שלום לכם, בוקר טוב, 8 דקות אחרי 10, אתם על הקו 99 FM. אנחנו בעוד שעה של מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, מעבירה אתכם את בוקר יום חמישי. אנחנו עד השעה 12 ביחד. ויוצאים לדרך עם פיקסיז. Here comes your man. נסיעה טובה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: Praise you, Fatboy Slim. 9 סימפולים שונים יש בשיר הזה. הבולט, כמובן, הוא השירה מתוך Take Your Praise. עכשיו כמעט 10:20, אתם על הקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, בסיומה תחכה לנו מדונה.
1: אקו 99 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
6: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: זאת הדרך של
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

Chapel Roan, Hot to Go. אתם על אקו 99 FM, עכשיו 10:32 דקות. ממש לפני זמן קצר התבשרנו על פטירתה של המוזיקאית והיוצרת אסתר שמיר, אחרי מאבק במחלת הסרטן, והיא בת 71 בסך הכל. יותר מ-50 שנה מחיה היא מלווה את המוזיקה הישראלית, גם בקולה, גם במילים שהיא כתבה למוזיקאים אחרים, ו... היא עומדת מאחורי הרבה מאוד מהשירים הגדולים שלנו כאן. כולנו כאן שולחים את תנחומנו למשפחתה, לקרוביה, לאוהביה. עוד רבות, אני מניחה, ידובר עליה בוודאי היום ובכלל. ואנחנו עכשיו נשמע אותה, אסתר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

ELO מיסטר בלו סקאי 10:43 דקות, אתם מלקו 99 FM, אנחנו עם פול טרנק עכשיו, בשיר שיצא אומנם ממש לא מזמן, אבל הוא כבר הספיק להתפוצץ בכל מקום ולהפוך ללהיט, סינגל ראשון לקראת אלבום עתידי, שעומד לצאת, אין מילים איתך, פול טרנק. פול טרנק.

0: חזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: אקו 99
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק. מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
19: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
20: זאת הדרך של
21: מורי
22: ואמא מסבירים
21: שהכל אפשר
22: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
23: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
22: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
23: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
22: כפוף לתנאים באתר.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
0: בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
4: יותר,
21: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
25: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
27: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
26: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

הנה מקיטפה. בביצוע של פודל. ביצוע יפהפה. כבר תכף 11, קו 99 FM, אנחנו סוגרים כאן עוד שעה משותפת. יש עוד שעה שלמה לפנינו, מלאה בכל טוב. נשמח מאוד שתישארו איתנו, נמק יטפה. יש לנו הפסקה קצרה. קודם, Just an Illusion של Imagination. אל תלכו לשום מקום.

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

ארבע דקות אחרי 11:99 FM, אנחנו פותחים שעה שלישית משותפת, מעבירים ביחד את בוקר יום חמישי. מקווה שעובר עליכם בוקר טוב, נעים, שאתם מצליחים גם ליהנות קצת ממזג האוויר. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ונעמה יוגב לוי בחרה לנו את המוזיקה, והיא בחרה לנו שעה שבה כל שיר בצבע. מוזיקה שמרימה את המצב רוח. מתחילים ברצף רוק. זה נקרא ויץ. Are you gonna go my way? אחר כך עברי לידר ודה קלאש. תישארו איתנו.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. ערב זה מתחיל! מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, ומחר המארחת ארצות הברית מול פרגוואי והמארחת קנדה מול בוסניה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
9: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
18: במקום אחד.
9: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
9: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

איזה שיר. דייוויד בואי, Let's Dance. אחרי מסיבת ה-80s הזו, אנחנו עם עוד מישהו שאחראי להרבה מאוד מסיבות 80s, אבל זה דווקא שיר שלו מ-98, אחד השירים. ג'ורג' מייקל בשיר היציאה שלו מהארון, אחרי שהוא קצת הוצא ממנו בכוח, בעל כורחו, כשהוא נתפס עם גבר בשירותים ציבוריים בפארק. מחר מצד הגאווה בתל אביב, חברים. כמעט לקחו אותו האיראנים, שנה שנייה ברציפות. אבל הפעם, לפחות נכון לעכשיו, בלי עין הרע הוא קורא. Outside.

0: איזה שיר, ג'ורג' מייקל, אאוטסייד. כל שורה פה בצבע, וגם הקליפ שמהווה מחווה למשטרה שתפסה את ג'ורג' מייקל. כל הקליפ הוא אנשים במדי משטרה, רוקדים וחוגגים את מיניותם מכל הסוגים. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה ממש ממש ממש קצרה, אחר כך נמשיך בחגיגות הגאווה הקטנות והמקומיות שלנו עם בילי אייליש.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
12: הנה זה בא,
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
12: במקום אחד.
13: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

טמפר סיטי, סלף-אוויר, כבר תכף 12, אתם עלקו 99 FM, ואנחנו מסיימים בזאת את הבוקר המשותף שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שערכה לנו מוזיקה מצוינת. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו ניפרד עם לאה שבת, תמיד יחכו לך, ואז תהיה הפסקה קצרה, ואז עידו כהן איתכם, עד שלוש. סופה שניים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב-
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
11: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
13: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM. אנחנו כאן, יחד איתכם, בצהריים האלו של יום חמישי, מלווים עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה, שתתגלגל כאן באוזניים שלכן, שלכם. מילה ושלום ירחה אותה. מוזמנות, מוזמנים, להיות כאן איתנו. היום, עד שלוש אנחנו יחד.
2: מוזיקה מעולה.
13: כן, גמור. כיף.
2: כל היום.
13: ואת השעה הזו שלנו, אנחנו נפתח עם שיר של אסתר שמיר, שהבוקר התבשרנו על פטירתה. אסתר שמיר, אחת המוזיקאיות והיוצרות המשמעותיות במוזיקה הישראלית, ברוק הישראלי, הלכה לעולמה אחרי מלחמה קשה, קשה בסרטן. אז הנה, עברתי רק כדי לראות שיר שכתבה לזכרה.

0: Come on, baby.
1: אלה לנגלי, איזה שיר, כל פעם מחדש. אז אמנם פספסה את הבחור, התאהב בבחורה מטקסס, אבל בכל זאת היא שוברת שיאים כבר 28 שבועות, נמצאת במקום הראשון במצעדים של הקאנטרי בארצות הברית, זכתה גם בפרס זמרת השנה בפרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי. בקיצור, היא נמצאת על הגל, מאמין שהבחורצ'יק הזה יעשה חשיבה מחדש אחרי כל העניין הזה, או שלא, תמצא מישהו טוב יותר. אנחנו כאן לקו 99 FM, איתכם בצהריים האלו של חמישי, הפסקה קצרה עכשיו, ואז קצת גריז נכניס לחיים עם Summer Nights.
2: התוכנית בחסות
3: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים. בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
3: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
16: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: talking. הרי סטיילס עם לייט נייט טוקינג, מדבר עם בת הזוג, כן, לונג דיסטנס כזה, כי זה מה שיש לעשות, וזה מתוך הריז האוס, האלבום שיצא ב-2022, מאז הוציא כמובן את Kiss All The Time, דיסקו הקז'ונלי, שיצא ממש מתי? במרץ? מרץ 26, כן, ממש לפני 3 חודשים. אנחנו כאן כל הזמן איתכם, עם מוזיקה מצוינת, כמובן עם עדכונים במידה ונידרש, אבל בינתיים, הכל נראה סביר, נמשיך ככה, נקווה, עוד רגע שלום חנוך כאן, גם נירוונה, תבואו גם אתם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: אקו 99
7: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממהים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: הערב זה מתחיל. מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, ומחר המארחת ארצות הברית מול פרגוואי והמארחת קנדה מול בוסניה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
11: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
16: זאת הדרך של
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
19: גול!
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

נירוונה עם ליתיום, אקו 99 FM 57, עכשיו אחרי השעה 12, צהריים אלו מתקדמים יפה, כן, אני חייב לתת להם ציון חיובי. אז אנחנו כמעט מסיימים כאן שעה ראשונה ביחד, נסיים אותה עם קרולינה וצלץ תמר, ואז כמה הודעות ושווים ישר לעוד שעה של מוזיקה, אין חדשות, ואם יהיו, שיהיו רק טובות, בוא נגיד ככה. יאללה, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
9: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
11: אז היי, שוב, מופתעים? לא ממש בטח. אנחנו כאן אקו 99.
0: פיתוח.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
11: אז היי, שוב, מופתעים? לא ממש בטח. אנחנו כאן אקו 99 FM, יוצאים לעוד שעה של מוזיקה מצוינת.

0: יסמין וואלם עם דאם, כן, שיר מצוין שמשחק ומשחק בתוך האזורים האלו של הבדידות, חיפוש פנימי כזה, מי אני, מה אני, לאן אני, וכאלה כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM, מי אתם, מה אתם, אתם יודעים מי אנחנו ומה אנחנו גם כן, והנה מוזיקה ממשיכה כאן, ולכבר הפליטווד מק עם ליטל אייז.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, מוזיקה מעולה.

0: דוקטור אלבן. סינג הללויה, שיר שגם מעלה חיוך על הפנים וגם מעלה את הידיים למעלה, ובליווי של תנועות מוזרות, זה מה שקרה כאן באולפן. קשה, קשה לזוז ככה, לא לזוז ככה, כשהשיר הזה מתנגן ברקע. דוקטור אלבן, סינג הללויה, זה כמובן יצא אחרי להיט הנוסף שלו, It's My Life. דוקטור אלבן, כן, שם בשנות ה-90, עשה חייל עם היורופופ הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM יורודנס, סליחה, זה לא יורופופ. אז אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מוזיקה מצוינת, מלווה אתכם בצהריים האלו של חמישי, עוד רגע, גזוז יהיו כאן גם ה-Imagine Dragons, תבואו גם אתם. אקו 99 FM מוזיקה מעולה כל היום.
1: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי סוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי. תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אקו 99 FM.

0: Man on the Moon, ריקו 99 FM. איך אתם בצהריים האלו? חמישי. זהו, המונדיאל עוד רגע כאן, היום ב-10 ייפתח המונדיאל, בעצם המשחק הראשון יחל, כמו שכל הזמן מדברים, מפרסמים, המונדיאל הגדול ביותר, הארוך ביותר, מכל הכיוונים, על 3 יבשות, 4 אזורי זמן, בקיצור, הולך להיות הרבה מאוד עניין סביב זה בחודש פלוס הקרובים, מקווה שאתם בתוך זה, ואם לא, אז בטוח יהיו דברים אחרים שיוכלו לעניין או להעסיק אתכן, אתכן ואת אתכם, כמובן, לכולם אני פונה לתקופה. אז אנחנו כאן ממשיכים עם מוזיקה, פחות כדורגל, יותר מוזיקה. נחזור עוד רגע עם רן דנקר ואילי בוטנר ועוד מוזיקה משובחת, תישארו קרוב. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ערב זה מתחיל! מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה ומחר המארחת ארצות הברית מול פרגוואי והמארחת קנדה מול בוסניה
2: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי סמכי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
13: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

ברברה סטרייסנד. Woman in Love, אקו 99 FM, What do I do? ארבע לפני שתיים, אין לנו יותר מדי מה לעשות, כי גם השעה הזו מסתיימת, אבל בניגוד לשאר ימות השבוע, היום יש לנו שעה אחת נוספת, שזה כיף, נהדר, עוד הרבה מאוד מוזיקה מעולה מחכה לכם כאן, אז יהיה לנו כיף ביחד. רגע לפני שנסיים את החלק הזה, את השעה הזו, נשמע עכשיו את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי, שיר של בוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. וזה השיר שאתם בחרתם הבוקר, השיר היומי של בוקר חדש, Radiohead עם No Surprises. אז הפסקה קצרה עכשיו, כמה הודעות מיד אחרי השיר, ואז חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה. תישארו קרוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: מעולה. כל היום.
11: אז שוב, היי, היי, היי, צהריים טובים, מה העניינים, שלומכם בטוב, אני עדיין מקווה. אנחנו כאן אקו 99 FM, עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת שיש לנו יחד בצהריים האלו, יום חמישי בשבוע, טוב, טוב שהוא כאן. שבוע מבלבל זה היה, מתיש. עם איזו מלחמה קצרה באמצע, זוכרים את העניין הזה?
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
11: אלה שכבר הספקנו לשכוח. אז אנחנו כאן איתכם. מלווים עם מוזיקה מעולה עד שלוש. לאב שלום ירחה. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: DLO, Don't Bring Me Down. ג'ף לין כתב את השיר הזה על בחורה שנמצאת עם גבר וחושבת שהיא הרבה יותר טובה ממנו, מה שכן, ג'ף לין חשב קצת אחרת. זה באמת שיר כזה כיפי, כיף לשמוע אותו באמת כל פעם שיוצא, אני פשוט בתנועה מתמדת. אז אנחנו כאן אקו 99 FM יחד איתכם, מנסים גם להניע את הצהריים האלה של חמישי, תמיד בשעות האלה קצת, אתם יודעים, הדברים שוקעים, אז יאללה, בוא נרים את זה, כי עוד רגע היום הזה מגיע לאזורים היותר חיוביים ויים שלו. הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה קילרס כאן, משינה ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, תישארו קרוב, תכף חוזרים.
1: תוכנית בחסות
2: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: אקו 99
4: כל היום. אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: תפסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. שרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים.
1: זה סוויט מד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
18: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
19: במקום אחד.
18: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
18: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

כולם נוסעים רחוק, מחפשים עתיד מתוק, אבל למה לא בעצם? יאללה, שיהיה לנו כזה. צריך. קצת שקט ורוגע לנפש, ובכלל אנחנו בתקופה שתישה את כולנו מכל הכיוונים. אז נקווה באמת שיהיה לנו איזה עתיד מתוק בתקופה הקרובה, לפחות נגיעות מהדבר הזה. ממשיכים עכשיו עם נוגה ארז, עם שיר המגניב והמדליק הזה, והמלא גרוב, Stuck in Heaven.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

הקרפנטרס, טופ אוף דה וורלד, שיר שנראה לי מתלווה לכמעט כל, אתם יודעים מה זה קצת גדול להגיד, הרבה מאוד סצנות קולנועיות שככה הבחור או הבחורה מאוהבים עד מעל הראש וככה מסתובבים להם ובראש רק הכל נעים וכיף ואיזה כיף להיות מאוהבים, אז בדרך כלל זה אחד השירים שמלווה את הסצנות האלה. אנחנו כאן נקו 99 FM, עכשיו 20 לפני השעה 3, כאן איתכם כל הצהריים. עוד מעט אנחנו נשמע כאן בין היתר את בריין אדמס, יחד עם הגיטרה של פאקו דלוסיה, וגם את מוש בן ארי, אבל רגע לפני, כמה הודעות וחוזרים.

0: כל היום.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם, עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: הנה זה בא,
9: ערב זה מתחיל! מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, ומחר המארחת ארצות הברית מול פרגוואי והמארחת קנדה מול בוסניה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
14: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

מוש בן ארי, ואיך שלא, כמובן אריאל זילבר כתב, הלחין את השיר הזה, מוש בן ארי, לקח, כן, לקח מתי? ב-2001, את השיר, הוא נכלל באלבום הבכורה שלו, כרצועה נוספת ככה, סודית, אפשר לקרוא לזה ככה. אקו 99 FM 5 עכשיו לפני השעה 3, ואנחנו בעצם מסיימים את החלק שלנו כאן בצהריים האלו של יום חמישי, אז קודם כל נשלח אתכם לסוף השבוע, מקווה שעם קצת חיוך וקצת ככה נשימה, כדי שתהנו גם בסוף השבוע, זה חשוב מאוד. נגיד תודה רבה להילה אבשלום, שערכה לנו מוזיקה מצוינת, תודה רבה לנעמה אלפיה ואסף נחמיאס, טכנאי השידור, סלי סולומונוב, עוד רגע כאן, תמשיך ללוות אתכם אל תוך הצהריים, עם מוזיקה מצוינת, מוזמנות ומוזמנים להיות כאן איתה. אני עידו כהן, נשתמע בראשון, עד אז, מה נגיד? רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיה.

0: טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
9: אקו, 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
10: בכוחות מחודשים. שלוש בדיוק אחר הצהריים. אנחנו באווירת מצעד גאווה. אתם בעניין הזה? עזבו את זה שהיום אלוהים הפקקים היום. גם עומר אדם באצטדיון רמת גן, וגם הופעות בפתח תקווה בתל אביב, עומסים, הפגנות. אנחנו איתכם, אנחנו לגמרי איתכם. אני איתכם עד שש בערב. אלווה אתכם במוזיקה מעולה שעידית אבשלומי ערכה עבורנו.
8: מוזיקה מעולה
10: כל היום. אז נפתח כראוי, קרח 9, איתו לנצח. האזנה טובה.

myself, girls just wanna have fun. האמת שזה נכון, ולכל מי שנמצא היום בחגיגות, סיום התיכון, מסיים את שנת הלימודים שלו, תהנו מהיום הזה, והנה נערה שאני לגמרי חושבת שהשירים שלה הם פן טהור, נועם קליינשטיין תמיד כיף עם השירים שלה. נכון, מסיבה כזאת.

0: אופטיקה מעולה. כל היום. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
7: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מה הארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
9: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא ו...
4: לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת...

0: תספרי פינוקים, יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל

0: Stolen Dance in Paradise, Milky Chance. מאוד מקווה שגם אתם קיבלתם צ'אנס לאיזה ריקוד. שלוש עשרים ושש, אנחנו על אקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו נעשה הפסקה ממש ממש קצרה, אחריה תהיה פה אחת הקלאסיקות, זה דואט סוג של עם שני אנשים שהם באמת אבות המזון, עמודי התווך אפשר לומר של התרבות הישראלית, וזה קורה כאן ממש מיד. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס? אבא, אני ישנה.
20: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
19: ו... לילה טוב, אבא.
20: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
19: נו, אבא.
20: כפוף לתנאים באתר.

3.31, כאן אצלנו אקו 99 FM. אסתר שמיר, היוצרת, הזמרת, הפזמונאית האדירה, הלכה לעולמה היום בגיל 71. רק לפני יומיים השמעתי כאן את במקום הכי נמוך בתל אביב, מאלבום הבכורה שלה ב-1982, בהתרגשות גדולה, ודיברתי על כמה השיר הזה ענק ומדויק. ומלבד האלבומים והשירים שלה והלחנים יחד עם אפרים שמיר, מי שהיה בן זוגה, היא כתבה והלחינה שירים עבור רבים אחרים, ובאמת הפכה להיות, הייתה תמיד עמוד התווך, כמו שאמרתי קודם, מאימהות המזון של היצירה הישראלית כאן אצלנו, אישה מאוד מרגשת, והנה עכשיו נשמע כאן דווקא יצירה שלה עם שלמה ארצי. שרים ביחד את ברית לא מותרת, כל כך יפה ומרגש. אסתר שמיר, יהי זכרה ברוך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כל היום.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה,

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יוניברסל ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות תפוזים ויטמינים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. רעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
11: קפריסין זה
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות

החדש האחרון והעדכני של הארי סטיילס. אפרטור, הצמצם, הוא זה שקובע כמה אור ייכנס פנימה אל התמונה. מאיפה מגיע האור? מה הוא רואה? האם הוא מגיע בעיניים טובות? האם הוא רואה שנועדנו להיות ביחד? איזה שיר יפה. אחד הארוכים והמיוחדים שלו. יש לציין שיר שמאוד מאוד הפתיע כשהוא יצא מהכיוון שלו. אנחנו כמעט 5 דקות לפני השעה 4, קרבים לסיומה של השעה הזאת, אבל יש לנו עוד שעתיים משותפות יחד, גם בהם עידית אבשלומי תבחר את השירים. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ואנחנו קיבלנו חשק לפרץ נוסטלגיה, אז נוסטלגיה ישראלית, אני מתכוונת, חזרה לאירוויזיון 1981. להקת הכל עובר חביבי עם הלילה. אז הלילה אולי למרגש להרבה אנשים שאני מכירה, חוגגים כל אחד הוא וסיבותיו, היא וסיבותיה. אז תגבירו, תהנו מהלילה הזה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ועכשיו...

0: ואני לא לבד פה, אני לא לבד פה. נעמה אלפי, היא טכנאית השידור. עידית אבשלום היא זו שבוחרת לנו שירים, היא עושה את זה. תקשיבו לשעה הקרובה. תכננה פה שירי אהבה, אבל מגניבים כאלה. אני לא מהדביקים של ה... יותר מדי, כינורות וכזה. מגניבים, מגניבים, תשמחו עליי. מתחילים מהרוק 80's כזה, ממשיכים להגנבות ישראליות, וכך תרגישו אהבה באוויר.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום, עד שש אנחנו ביחד. פותחים עם הקיור, Friday I'm in love. מאוד מקווה שזה יהיה מצבכם מחר.

0: Listen to you. זוכרים שהבטחתי בתחילת השעה שיהיו פה שירי אהבה מגניבים? אז הנה אחד מהם של ג'ימבו ג'יי יחד עם רביד פלוטניק, מתארים בצורה כל כך מדויקת איך מישהו יכול לאהוב מישהי ולא לדעת איך עושים את זה בדיוק. אבל עושים את זה בדיוק, בדיוק.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתר

ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: התוכנית בחסות
1: אנבי קלאב, מזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: כל היום
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית?

0: המיידית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זו? זוגית לרבע גמר המונדיאל, מתנת קיה, ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו, אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
13: יאללה הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
16: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 4:20 בדיוק אתם על ECO99 FM. בנות, האם אתם מוכנות לשיר הזה שבשבילו כולנו רצות, רצות לרחבה? מוכנות? גו. אפשר גם באוטו, אפשר גם באוטו.

0: שלי. אז זה לא רק בנות לרחבה כמובן, שיר מושלם לחגוג איתו את מצעד הגאווה.
1: דיווח תנועה.
0: ובואו נבדוק מה קורה שם. עם כל הלחץ היום על הפקקים, גם הפגנות, הופעות ענק בפארק הירקון ואצטדיון רמת גן. אז באופן טבעי כביש 2 גם הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. אבל כביש 4 עושה את העומסים העיקריים כרגע רק מהכניסה לבית עזרה מערב עד מחלף הדלום, וגם ממחלף יבנה עד גשר הפלמחים, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה. זה כרגע, וזה בטח ילך ויצטבר, אז תכננו צעדרכם מה שנקרא. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
6: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק. מבית סופר פארם, עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: שואבים רובוטים, זה
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לכדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו מותיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
23: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך 10% הנחה?
26: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
25: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
26: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
25: כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

ארקדי דוכן סובר בשקט הכי פאסיב אגרסיב שם. אבל איך אני אוהבת שם את הרפרנס, את הציטוט הזה של Put the needle on the record של Criminal Element Orchestra. Put the needle on the record, שים את המחט על התקליט. ממש אוהבת. מה זאת אומרת לא שמתם לב? שמעו אותו עוד פעם? זה ממש ברקע שם בהתחלה, אחד הרפרנסים הכי כיפים במוזיקה. וכבר סיפרתי כמה אני אוהבת שירים עם שריקות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
18: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
19: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
20: זאת הדרך של
21: מורי והם המסבירים
20: שהכל אפשר בפייבוקס.
21: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
15: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
15: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
15: כפוף לתנאים באתר.
21: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
22: קפריסין זה איסטה.
21: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. קפריסין.

את סוף השבוע, את מסיבות סוף השבוע, את מצד הגאווה, את סיום התיכון, בטח, יש כל כך הרבה סיבות. שכחתי משהו? הנה הדרך החמודה של סטינג לחגוג ולפזר אהבה. Spread a little happiness. אחלה גרסה.

אז זו ההצעה הקטנה שלו. אפילו אם זה היום הכי מעונן שיש, פשוט תחייך, חזר מסביב,

happiness בעוברך בדרך. 4 דקות לפני 5 עכשיו, אתם מלא כ-99 FM. ניתן לכם עוד איזה בוסט כזה של כיף לקראת סיום השעה. תכף פותחים כאן אחת אחרת. אין לנו חדשות באמצע. עידית אבשלום, היא בוחרת לנו את השירים הכיפים האלה. נעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני, סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. קחו איזה בוסט של אספרסו דרך. צריך להתחיל איכשהו את סוף השבוע. נראה לי 5 זו השעה האחרונה שבה מותר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
10: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
9: מעולה. כל היום.
11: ועכשיו, 5 דקות, וכבר עכשיו, המשטרה חסמה את כביש 4 עוד לפני הפגנות החרדים, ורשימת האומסים בכבישים היא באמת ארוכה, ארוכה, ארוכה. אנחנו נעדכן בהמשך. שימו לב שפשוט מתקיימות הערב גם 3 הופעות ענק במקביל. אז כדאי מאוד להיערך בהתאם, אולי בכלל להגיע ברכבת ולא ברכב פרטי, להתחיל את סוף השבוע שלכם קצת יותר ברגוע, מה שנקרא.
0: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
11: המוזיקה מעולה, כאן עידית אבשלום, היא בוחרת אותנה, מאלפיית טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, ואנחנו פותחים עם שנת הלידה של 74-75. מה זה משנה איזו בדיוק? 6-7, מה? לפה ולשם. מבוגרת.

0: אבל את החלום הכי יפה של חיי, יופי של שיר. יוסי בנאי כתב ושר אותו ב-1979, כשנתיים אחר כך מאיר בנאי, אחיינו, הלחין מחדש וביצע אותו. ב-2025, אחיו של מאיר, אביתר, לקח את הביצוע בקולו של אחיו שנפטר, והפך אותו לגרסה היפה, יפה, יפה הזאת.
1: דיווח תנועה.
0: אז כמו שאמרנו, הכבישים היום בעומסים, גם בגלל שלוש הופעות ענק במרכז הארץ, גם בגלל הפגנות חרדים, אז זה ניכר בעיקר בכביש 4, כביש 1, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. כביש 4 מהכניסה לבית עזרא, אגב חלקו חסום כבר על ידי המשטרה, אז מהכניסה לבית עזרא מערב עד מחלף הדלום עמוס מאוד, וגם ממחלף יבנה עד גשר פלמחים גם, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. אל תגיעו בקיצור לאזור אם אתם לא מוכרחים מוכרחים, או תמצאו דרכים חלופיות, או בטח ובטח להופעות, תגיעו ברכבת הכי טוב. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אהובי כאן עם שיר מדהים אחרי זה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
12: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
17: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
18: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
17: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
18: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
17: כפוף לתנאים באתר.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

סומבר כבר יכול להיות מוכתר לדעתי, המוכתר בתור מכונת להיטים, נכון? זה מה לעשות, כל דבר שהוא מוציא גם ה-home wrecker זה, לא יודעת אם הוא באמת כזה או לא, אבל מכונת להיטים הוא בהחלט כן. 1973, להקת כברת מתחילה לקרום אור וגידים, שני השירים הראשונים שהם מוציאים ומושמעים ברדיו, לא ידענו מה לעשות, וזה שירות עצמי. דני סנדרסון, מילים ולחן, להקת כברת.

0: יודעת אם הקשבתם למילים, אבל זה תיאור מופלא של תינוקות. תיאור מופלא. של הגיל הקטן הזה, שמגיח לעולם ומנסה להסתדר כזה.
1: דיווח תנועה.
0: כמה הוא לא יודע שכשהוא יגדל, יוציא רישיון ויהיה לו סוף סוף רכב, שלם הרבה כסף על הדלק, הוא יעמוד בפקקים, במיוחד ביום חמישי, 11 ביוני, יום ההולדת של איתן, שצריך למצוא דרכנו בין הכבישים הראשיים של המדינה, בין הופעות ענק, הפגנות, מצעד גאווה, מה ש... you name it, קורה היום, הכל קורה היום, מסיבות סיום, הכל, הכל קורה היום. אז כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, וכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. ואת כביש 4 אני אפילו לא אקריא, כי הוא פשוט עמוס בכל הכיוונים. המשטרה חסמה חלק ממנו, ממש כל הכיוונים בכביש 4. עמוסים, פקוקים, אתם לא רוצים להגיע לשם, תנסו להימנע. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים.

0: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המנבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. אקו 99.
2: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
19: יאללה הקאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
2: קפריסין זה
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: חזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני למגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחים.
5: נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
24: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
23: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
24: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
23: כפוף לתנאים באתר.

one, two. Red Hot Chili Peppers. לוקחים אותנו 5 דקות לפני השעה של סיומה של השעה. Can't stop, אבל חייבת. כי עידן זביגי הגיע לכאן. והוא וכל המוזיקה הטובה שאיתו ימשיכו איתכם את ערב סוף השבוע הזה. זה הולך להיות סוף שבוע כיפי, סוער, מקסים, חגיגי, מצעדים, שמחות, מסיבות. קחו את זה, קחו את זה, תהנו מכל רגע. אני סטלי סולומון, דווקא בשם שלי אני מבחדשת, מראה על צניעות אני חושבת. את המשפט האחרון פחות. אוקיי, אז אני סטלי סולומונוב, אומר תודה רבה לידית אבשלומי על המוזיקה המופלאה שערכה עבורנו, לנעמה לפי הטכנאית השידור. אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר.

0: פור פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ככה, בלי כלום?
5: מוזיקה מעולה.
4: או, הנה.
6: כל היום, כל היום.
4: שלום, אחר הצהריים טובים, מה העניינים? כיף שאתם איתנו ביום המאוד מאוד מיוחד הזה. והיופי הוא שכל אחד יכול לפענח לעצמו למה היום הזה מיוחד. יהיו כאלה שיגיד יוצאים לסופש, יהיו כאלה שעוד שבוע נגמר בשבילם, ויהיו כאלה שהולכים להפוך את שעות השינה בתקופה הקרובה.
6: מעולה.
4: כי את האמת לא לגמרי, אבל בכל זאת מונדיאל חברים, יוצא הערב או הלילה לדרך, עוד סיבה למסיבה, משחק הפתיחה היום שעה 10, אז גם אם יש קצת פקקים ויש קצת תומסים, תזרימו מה שנקרא, יהיה בסדר, לפחות מי שזה מדבר עליו. אז כיף שאתם כאן, נעמה אלפי, טכנאית השידור, שחה פייל, ערכה לנו את המוזיקה, אני עידן זביג איתכם כאן היום, נפתח. קווין. האזנה טובה.

0: מביצועי ההופעות החיות הטובים ביותר. היי, דיברתי בדיוק כשהוא אמר Don't let the sun go down, שיר שיצא במקור לאלטון ג'ון, הצליח במידה מסוימת, ואז הם ביצעו אותו יחד. השיר הזה כל כך הצליח שהם ביצעו אותו שוב יחד בהופעה חיה, וגם הקליטו אותו, וזה באמת אחד מהביצועים הטובים ביותר שלהם. טוב, 6:10 עכשיו, אקו 99 FM, קצת דיווחים, מה אתם אומרים, אם היה לכם חסר?
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במה...

0: מאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה, המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, שמעתם בטח כבר, נכון? באמת המסך פה היום אדום מכל כיוון. אנחנו ניתן כזה דוגמית, מה שנקרא, קצת מפה, קצת משם, אבל באמת, אם אתם באוטו, קחו אוויר, קחו נשימה, יהיה בסדר, יש הרבה פקקים, ואם אתם לא, פשוט אל תתקרבו לכבישים היום. כביש מספר 1, עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, בהמשך שם עוד עומסים בכביש מספר 1. כביש מספר 2, ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 4, כמו שאמרו כאן לפניי, פשוט אל תתקרבו לשום דבר, לשום כניסה ולשום אזור שקרוב לכביש 4, הכל שם חסום. זה קורה בגלל הופעות שיש היום, הפגנות, טקסים למיניהם, מצעד גאווה, זה קורה מחר, אבל מתכוננים כבר היום. בקיצור, תשארו איתנו, הרבה מוזיקה טובה, הפסקה, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של
3: ידע שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה. כל...

נשמע מפתה למען האמת. מקום פרטי כזה, אישי שלנו. אגו 99 FM, הבוקר התבשרנו שהלכה לעולמה יוצרת וזמרת גדולה, אסתר שמיר, אחרי שבשנים האחרונות היא נלחמה ונאבקה בסרטן. מוכרת מאוד סביב כמה שירים שאנחנו שומעים עד היום די הרבה, כמו במקום הכי נמוך בתל אביב, ועברתי רק כדי לראות, אבל היא כתבה המון שירים להמון זמרים גדולים, ולא רק, המון זמרים במוזיקה הישראלית, ובין היתר לדוגמה, גם את השיר הזה של גלי עטרי. שהוא מאוד מזוהה עם גלי עטרי, אבל את המילים כתבה אסתר שמיר. אז תודה לך על שנים של יצירה ועל מוזיקה נפלאה שהשארת מאחורייך. אסתר שמיר, זה חזקה מהרוח.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: דודו טס החברים, הביא פה יציאה. אין מה להגיד, בית ביפו, השיר החדש שלו. ויש לי איזושהי מכרה שגרה ביפו ואני מוכן להישבע שהשיר הזה נכתב עליה. התקרות הגבוהות, הסבך הלחיר במדרגות. כנראה שכל היפואים בסוף,

ככל שאני שומע את השיר הזה יותר, זה רק מתחדד לי כמה כל משפט כאן פשוט מדויק בצורה מדהימה. דודו טסה, בית ביפו, הצליח להכניס אותנו לסרט המדויק שיש לו בראש, צורה כל כך טובה ויפה.

0: Pet Shop Boys, מחדשים את אלוויס פרסלי, למרות שגם אלוויס זה לא המקור, כן? גם הוא חידש. אבל הפט שופ בויז לקחו את זה למקום הרבה יותר קצבי, אלוויס. אנחנו רוצים להישאר עם הקצב, ויש לנו עוד מהקצב, אבל מה לעשות, יש מקומות שהקצב אחר לגמרי.
1: דיווח תנועה.
0: קצב של צו. דיווח התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקאר, קשור כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאיה, מלווה איסרקאר ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל. טוב, אז אמרנו שזה יום סיוט היום, נכון? תסליחו לי על המילים. כביש מספר אחת, ממוס ממחלף מוצא ועד הראל, בהמשך, מחלף ענווה ועד מחלף בן שמן, מחלף גנות, חסום, כביש מספר 2 ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, מנתניה ועד גשר השלום גם, כביש מספר 4 כבר אמרנו לא להתקרב, שום כיוון ושום צורה. גם כביש 5 ממורשה ועד מחלף קסם, בקיצור, איפה שאתם רק רוצים. אם אתם בכבישים, בבקשה סו לאט. זה מעצבן, זה נכון, אבל סו לאט, יהיה בסדר, אתם תגיעו וכדאי שתגיעו בבטחה. אנחנו כאן איתכם, יהיה בסדר. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר באיסרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, איסרקארט ניהול בעם. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הנה זה בא, הנה זה בא.
12: הערב זה מתחיל, מונדיאל 2026 בחבילת הערוצים של ספורט אחת, עם טקס הפתיחה ומשחק הפתיחה, המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה וגם דרום קוריאה מול צ'כיה, ומחר המארחת ארצות הברית מול פרגוואי והמארחת קנדה מול בוסניה.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?

0: באמת? מופט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מופט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לכדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו מותיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
13: אקו, 99 FM. מוזיקה מעולה.
14: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
15: אקו 99, חזרתם אלינו ואמרנו שאנחנו רוצים עוד קצת קצב, כן? אז הנה, שמענו לפני כן את Pet Shop Boys, שחידשו את אלוויס, לקחו את המקור שהוא מאוד איטי, הכניסו בו רוח הרבה יותר דנסית, וגם פה, Everything But The Girl במקור, שיר מאוד מאוד מלו, והרמיקס הזה של טוד טרי נתן לו משהו אחר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס אז הם החליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

0: עברי לידר, הרצועה שפותחת את האלבום שלו, האנשים החדשים.
1: את האנשים החדשים
0: 2002, התחיל להתנסות באיזה אלקטרוניקה קלה כזאת.

0: גם אנחנו כאן, אנחנו עושים הפסקה קצרה, תכף חוזרים. עוד הרבה דברים טובים. הצטרפו אלינו, היא אמרה.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.

and go. כל צליל בשיר הזה זה פשוט 80s, כל כך מובהק. וינס קלארק, אקס דיפש מוד, עם אליסון מויה. ותראו איזה יופי, 10 שנים בדיוק קדימה. השיר הזה יצא ב-82, ותראו כמה ואיך הסאונד השתנה. אחרת לגמרי. 10 שנים הבדל, סנאפ. עם המנון ה-90s, rhythm as a dancer, בווייב ואנרגיה שונה לחלוטין. אקו 99, אנחנו סוגרים באופן פורמלי את השעה הראשונה שלנו, ממשיכים בלי חדשות, בלי פרסומות, מלא מוזיקה טובה, ונראה שאתם צריכים את זה עם מה שקורה בכבישים. אנחנו כאן, תשארו גם אתם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אוקיי.

0: התקדמנו לערב, אה?
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום, כל היום, כל היום.
0: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומכם? מתחילים עוד שעה, אנחנו כבר נכנסים לערב, נכנסים גם לסוף השבוע. ממש ממש רשמי לאלו מכם שלא מכלילים את חמישי בסוף השבוע. אז אם אתם עוד בדרכים גם, אנחנו יחד איתכם. אנחנו אמנם לא עם דיווחים רשמיים וחסויות,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: אבל אנחנו רואים מה קורה בחוץ, ומעבר לזה שליבנו איתכם, אנחנו גם באמת רוצים שתגיעו הביתה ושלום, ומבינים שסף העצבים של כולם, כאילו מה זה, על הקצה מכל הכיוונים. אין מה לעשות, ככה זה היום, קחו את זה באיזי כמה שאפשר, בסוף זה ייגמר, רק בוא נגיע הביתה בשלום. אז תגבירו קצת, שמרו על עצמכם, יהיה בסדר, נעמה אלפי טכנאי את השידור, שחף אייל בחרה לנו את המוזיקה, אני איתכם כאן היום, עידן זוויגי ופרינס. שק לנו לשלום לפתיחת השעה. אצלי בבית מאוד מרוצים עכשיו, אני יודע. קיצור, שתהיה האזנה טובה.

שתף אתכם מה לי עובר בראש עכשיו שאני שומע את השיר הזה של פרינס. הרבה פעמים שאני שומע פרינס אני נזכר בהופעת הסופרבול המעולה שלו ב-2007 לדעתי, והנה היום לא סופרבול, מונדיאל חברים. אומנם זאת שקירה ועוד כמה, אבל סיבה למסיבה נגיע עם הפקקים, מה אתם אומרים? גם לי יש קצת נסיעה, מקווה שכן. גידי גוב עכשיו. כל היום

אלה לנגלי, שטוב שנכנסה לחיינו רק כדי שנוכל להגיד את השם שלה. אלה לנגלי, גלגל טוב. Just when I thought I got him fall in love with Tennessee. Choose in Texas, שיר שבתכלס אם קצת יותר מקשיבים למילים, הוא לא כזה מחובר לתרבות שלנו הישראלית, כזה מדבר על סטייטס ומעברים וזה, קצת פחות, אבל בסדר. רקו 99 FM, 9 כמעט ורבע, עכשיו אנחנו ממשיכים. For non-blondes.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

חצי סיכה על מפת העולם. מרגיש מאוד מדויק בתקופה הזאת. קורין עלה לארץ קטנה עם שפם. תכף יהיה לנו פה גם עוד שירים שפם. כמה כבר שירים על שפם יש, אתם שואלים את עצמכם? עוד אחד לפחות. אקו 99 FM, ערב טוב לכם. מקווים שגם ערב נעים עובר עליכם. אנחנו כאן איתכם, אם לא, אם אתם קצת ככה תקועים בפקק, אז אנחנו כאן, ויהיה בסדר, אל תדאגו. ממשיכים עכשיו עם The Gossip, הרכב אמריקאי ש... בדיוק על התפר הזה שבין הדנס לפאנק, רוק, קצת מהכל. ובשיר הזה שלהם, Heavy Cross, זה השיר הגדול והמצליח ביותר. וזה בעיקר בגלל מי שמאחורי הקונסולה שם. זה המפיק שלהם, ריק רובין, שידע לארגן ולשלב את כל הכאוס שיש להם בראש. זה שיר אחד, אנרגטי וסוחף.

גוסיפ עם heavy cross, אקו 99 FM. שאלתם את עצמכם איזה עוד שיר על שפם יש? כמובן נוער שוליים, צעירי לך שפם.

אחד משירי הדיסקו הכי גדולים שיצאו אי פעם. We are family, וגם כאן, אם זה דיסקו וזה גדול, נייל רוג'רס שם מאחורה, וגם בשיר הזה כמובן. אקו 99 FM, ערב טוב לכם. ממשיכים עכשיו עם שיר שגם אם אי אפשר כל כך לשמוע במדויק שהוא מגיע מהדיסקו, זה הרכב ששואב השראה מאוד מאוד גדולה מכל עולמות הדיסקו, ואני מדבר על M83 הצרפתים, שכל מקורות ההשראה שלהם באופן כללי מהדיסקו.

גם אני קצת מרגיש לפעמים שאני חי ממש בתוך רמקולים. מוניקה סקס, שחר אבן צור, הסולן. לא הרבה שירים שמוניקה סקס הוא שר, אבל זה אחד מהם. וזהו חברים, עם השיר הזה אנחנו כמעט ומסיימים את השעה ואת השידור שלנו לשבוע, ונגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, היה כיף להיות כאן הערב. מקווים שעזרנו קצת להעביר את הפקקים יותר בטוב ויותר בנעים, אני מבין שקצת משתחרר בחוץ, אז בסדר, כולם נהיים קצת יותר רגועים, מצוין. שיהיה לכם ערב טוב, חג מונדיאל שמח, אוטוטו זה קורה, ונגיד גם תודה לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, שחף אייל, תודה ענקית על המוזיקה, אני עידן זוויגי, ואנחנו נשתמע גם מחר, כן, מחר, בשעה 12, רצועה הקבועה שלנו, כל שישי, זה מחר. עוד שיר אחד לפני סיום אנחנו נשמע. אנדריאס ג'ונסון עם גלוריאס. אביה פרח עם חדר אחורי, מיד כאן איתכם עד לשריקת הפתיחה. ממש עד שזה קורה. זהו חברים, שיהיה לכם סופה שניים, ערב טוב, אנחנו נשתמע. יאללה ביי.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא איזי בנק מפריז ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
2: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא איזי בנק מפריז ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
2: בנק הפועלים
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
11: מימון ישיר
10: עושים את זה פשוט
12: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים שמעתי
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם
14: יאללה הקאנטרי
15: כפוף לתקנון
16: תקשיבו איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. הבחירות מתקרבות ועדיין לא החלטתם למי להצביע? השאלון של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את דדי שמחי לרעיון מיוחד. חוגגים את יום הפלאפל עם מתכונים לחדורים טעימים שבחיים לא הייתם מאמינים ממה הם עשויים. ומדוע בקרוב כולנו נתחיל להתלבש כמו תיירים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס
21: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס
22: אבא, אני ישנה
21: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
22: ו... לילה טוב אבא
21: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים יש מלא
22: נו אבא
21: כפוף לתנאים באתר

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
6: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
6: כל היום.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מחאות החרדים הקיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס הסתיימו. המפגינים פונו והכבישים במרכז נפתחו לתנועה, מדווח כתבנו איתי גלון.
12: אחרי שעות ארוכות שבהם אורכי תנועה מרכזיים היו חסומים לתנועה, כלל הכבישים החסומים נפתחו לתנועת כלי רכב. לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לעימותים אלימים נוספים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. סך הכל, כל הכבישים נפתחו לתנועה אחרי שעות ארוכות של עומסים כבדים.
11: חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה הפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט סולברג, אשר חלק מהמחאה הייתה לשחרור מי שנעצרו לאחר שהשחיתו את ביתו. פורוש כתב, הזהרנו אתכם שההתנהלות שלכם תוביל למלחמת אחים ולא הקשבתם, התעשתו, פן יהיה מאוחר מדי. מהפלג הירושלמי נמסר לאחר פיזור ההפגנות כי הן צפויות רק להתעצם ולהתרחב, וכי רדיפת לומדי התורה תגלה שהשגרה לא תחזור להיות כפי שהייתה. ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע על מינוי סגנו החדש. א' ימונה לסגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו אישר את המינוי. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, א' ייכנס לתפקיד באופן מיידי, ובעבר הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית של הארגון. פעילות צהל בלבנון, הושגה שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי. הכוחות מתארים את המנהרות ברכס הבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז תחת אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ותיאור המרחב שבצפון נהר סלוקי, משם הפעיל ארגון חיזבאללה תשתיות לירי רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כחלק מהפעילות חוסלו יותר מ-50 מחבלים. במקביל, חטיבת הקומנדו ויחידת יעלום פועלות לתיאור רשת המנהרות שמתחת לרכס הבופור, שם הותרו אמצעי לחימה רבים ובהם טילי נונטט ומשגרים. במהלך הפעילות רחפן צהלי זיהה מחבלים בתת הקרקע שניסו לברוח וחוסלו מהאוויר.
11: לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ איים בהשתלטות על האי חארג' ותשתיות הנפט של איראן, ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני מאיים בחזרה, ואומר כי אם טראמפ יבצע צעד לא מחושב, התגובה על כך תכתב בספרי ההיסטוריה. עוד הבהיר כי כוחות הצבא האיראני נמצאים בכוננות C. כתבנו ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום הכריז טראמפ שהלילה יבצע צבא ארצות הברית תקיפות עוצמתיות באיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה עם שירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים, העומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
18: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה? חמישי שמח. Happy Pride. Happy Mundial. Happy מלחמת העולם השלישית, כמו שתום אהרון נוהג לציין. אין איך הכל התרכז באמת לאותו שבוע, לאותו חודש. אין לתאר. כאילו יוני זה החודש היחידי בלוח שנה. גם עכשיו יש את כל ההופעות בארץ. היום כולם החליטו להופיע. זה גם קטע. מונדיאל נפתח, לא בבא? ב-10 יש משחק. אין מספיק אנשים בשביל כל האירועים האלה ביחד. בכל מקרה, ערב של חגיגה. אנחנו כאן בחדר אחורי. אני ממשיכה בשלי, מביאה לכם מוזיקה חדשה שיצאה ממש בזמן האחרון, שאולי לא שמעתם, אולי שמעתם כי אתם מטריפים. אבל המחנה המשותף של כל השירים זה שהם טובים בעיניי. טוב, אני ממש אובססיבית לשיר הבא שנשמע, לכן אני גם פותחת איתו את התוכנית. כביכול ששיר קטן וצנוע, אבל איכשהו הוא חודר וכזה משתלט לי על הפלייליסט. הוא של אריאנה גרנדה, שיצא כבר לטור שלה, לסיבוב ההופעות. כבר ראינו כל מיני קטעים מתוך ההופעה. זה קטע, היא יצאה לסיבוב הופעות של האלבום האחרון שלה שיצא, Internal Sunshine, אבל באמצע הטור הולך לצאת האלבום הבא שלה, Pedal, שהשיר שנשמע עכשיו הוא בעצם מתוכו. זה גם עניין שהרבה אומנים עושים לאחרונה, יוצאים לטור על איזשהו אלבום ומוצאים אלבום חדש במהלך הטור. אני חושבת שזה לייצר איזשהו רגש של פומו של מי שהיו בהופעות הראשונות, ואז הם עוד יכולים לחזור ולהגיע גם להופעות הבאות. מהרגע שהאומן הוציא את האלבום אחד האחרונה, יוצאים לטור על איזשהו אלבום ומוציאים אלבום חדש במהלך הטור. אני חושבת שזה לייצר איזשהו רגש של פומו של מי שהיו בהופעות הראשונות, ואז הם עוד יכולים לחזור ולהגיע גם להופעות הבאות. מהרגע שהאומן הוציא את האלבום

0: I hate that I made you love me, אריאנה גרנדה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
0: כן, כן, שטות, אחזתי את הפתיח, לא נורא, תסלחו לי, אני בן אדם. האמת היא שפרט מעניין על השיר הזה, אולי הוא נשמע כמו שיר פרידה, רומנטי, קלאסי, כואב, אבל גם מבקרי מוזיקה, גם גופי תקשורת כמו iHeart Radio, וגם אריאנה, היא לא הכחישה את הפרט הבא, זה שלשיר הזה יש מין משמעות כפולה, והקיצה אפילו, הקיצה די חריפה. הוא בעצם מכוון למעשה למעריצים של אריאנה ולתקשורת. היא בעצם יוצאת שם בשיר גם נגד הקנסל קלצ'ר, תרבות הביטול, והדרך שבה הציבור מתהפך על נשים בתעשייה, ועל זה שבעצם שהיא שונאת שהיא גרמה לקהל לאהוב אותה, בעצם כי ככה היא נתנה להם מין כניסה לחיים הפרטיים שלה, שסופגים הרבה מאוד ביקורת לאחרונה. אז זאת אריאנה, ועכשיו שיר חדש ליוצר ישראלי שאני מאוד מאוד מאוד

שהוא פשוט כותב שירים יפים. קוראים לו ניר קנן. ולשיר הבא קוראים רוצח.

0: לברינת, עושה לברינת הכי טוב שיש, Bounce Castles and Trampolines. אגב, הוא הקליט את השיר הזה ליד טרמפולינות ועל טרמפולינות. יש כל מיני סאונדים, גם יש מין ילדים קופצים שהוא ממש הקליט את זה והכניס לתוך השיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף נחזור עם עוד מוזיקה חדשה ומעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: מלון בחול בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול בוקית בייסטה.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

זאת הייתה ניה ארכייבס עם בויז אין בלו. מתוך האלבום החדש שלה שעתיד לצאת ממש בקרוב. האמת היא שהיא אומנית סופר מעניינת, אני ממש מחכה לאלבום הזה. היא מובילה בשנים האחרונות את תחיית סגנון הג'אנגל והדראם אנד בייס בבריטניה. אגב, בויז אין בלו זה כינוי לשוטרים, כמובן. השיר הוא, השיר הזה הוא נכתב כשיר נקמה אחרי פרידה שהייתה לה, והיא בעצם שרה לאקס שלה וצוחקת עליו על זה שהוא רץ להלשין עליה למשטרה. והשיר הזה הוא גם מבוסס על אירוע אמיתי. בקיץ שעבר, כמה שעות לפני ההופעה שהייתה לה, שהייתה אמורה להופיע באיזה פסטיבל גדול בלונדון, אז הבן זוג שלה נפרד ממנה בפתאומיות. איזה לא סבבה זה, תחכה לסוף ההופעה. וכשהיא עמדה מולו וכזה העניינים התלהטו והיא ניסתה כזה להבין למה הוא נפרד ממנה, הוא ניסה לברוח ואז הוא התקשר למשטרה. אז זהו, על זה השיר. ועכשיו למשהו מכאן. קוראים לה יובל מנשה, קלידנית מאוד מוכשרת, ועכשיו היא מוציאה אלבום בשם אירועי הברבור השחור, ובאלבום הזה יש שיתוף פעולה עם שי, אותו היא גם מלווה הרבה פעמים בהופעות. בקיצור, שווה לשים אוזן. אני בחרתי את הדואט עם שי, קוראים לזה לבד.

לבד, יובל מנשה, מערכת את שי, תוך האלבום החדש של האירועי הברבור השחור. כן, ומקלידנית שעברה לקדמת הבמה, נעבור לקלידנית אחרת שעברה לקדמת הבמה, יעל זלינגר, שגם יש לה אלבום סולו מעולה, וגם פרויקט נהדר עם המפיק, יוצר, מוסיקאי, נשמה. הם הוציאו EP משותף בשם מה שהכרתי כבר לא שם. נשמע בתוכו את השיר אש.

לשקוע במקום שנוכל לגדול. במבט לאחור הייתי עושה את הכל אותו הדבר, לא משנה מה נכון. כל הטעויות

0: האחורי עם אביה פרחי.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטר.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושב.

0: שן 21 יום.
1: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: אביה פרחי.
1: היי, חזרתם, חזרתן, אנחנו בחדר אחורי, אני אביה פרחי, והבאתי לכם הרבה מוזיקה חדשה. ועכשיו, להקת אלקטרו-פאנק פרועה, היא נולדה ב-2020, בזמן הקורונה, כן, אנשים חיפשו את עצמם. בכל מקרה, הם הוציאו שיר בשם Go Fuck Yourself. קוראים להם Fat Dog. כן, הכל ככה בפנים, בפנים. אבל זה שיר מעולה, סינטים, כיפים. יאללה, אנחנו בשלב הזה של התוכנית שמרימים.

איזה שיר טוב, Go Fuck Yourself של Fat Dog. אנחנו הולכים לחמם בקרוב את Foo Fighters בסיבוב הופעות. נעקוב, ועכשיו שיר חדש לצמד נס בסטילה, זה נקרא מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: מי כמוני, נס וסטילה, חדש, מתוך אלבום בחורה, המצופה שלהם, קטע הם עדיין לא הוציאו אלבום, זה פשוט מטורף. אבל כן, אנחנו, אני מחכה בסבלנות, לדעתי הולך להיות אלבום חזק. בשיר הזה הם די פותחים את כל מה שישב להם על הלב מאז הפריצה שלהם. נס עושה פה ורס ממש טוב, לדעתי זה הרגע החזק בשיר הזה, ההתחלה שלו עם הוורס של נס. והשאר גדל עליי, כרגיל. אגב, גדל עליי, גדלנו עליו, טל מוסרי, מוזכר בשיר, בהקשר של הבגידה, כמובן שעבר מערוץ הילדים לניקלודיון, חזר לערוץ הילדים. אז שתדעו שבקליפ של השיר הזה, עומר אלוני ביים אותו, טל מוסרי בעצמו משתתף, אז סחטן על ההומור העצמי. ועכשיו, עוד שיר מכאן, יש לו פלואו מטריף. והלו, להיט מדינה. אני מדברת על רון חיון. הוא שר את אחת ממיליון, ועכשיו פנייה רצינית מאחת ממיליון הרגיש. חוזר... נשמע יותר כמו תחילת הקריירה. זה מוזר לדבר במושגים של תחילת הקריירה, בן אדם בן 20, אוקיי? אבל לשיר קוראים גבר מרוקאי, ומעניין, מעניין מה תחשבו עליו. רון חיון, גבר מרוקאי.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: זהו, רון, זהו.
0: סבבה.
2: גבר מרוקאי, זה מה שרצית? גבר מרוקאי, מה מישוז? יפה. כן, עם מייסון.

0: Are your brakes barking? Is your tank marking territory on that driveway? Well, get your ass in the whip and go down to Bulldog Scrap and Auto. We located on 369 Rock Drive, right next to the goddamn...
1: Kenny Mason, what you want to say? הקטע בסוף, זה כזה מחווה לתחנת רדיו באטלנטה. נשמע ממש אחרת מהרדיו כאן, I guess. טוב, נעבור לאחד האומנים המעניינים ביותר, בעיניי לפחות, שצמח בסצנת ההיפ-הופ וה-R&B בבריטניה בשנים האחרונות. כי הוא פועל לא רק כזמר וכראפר וכמפיק מוזיקלי, הוא גם במאי קולנוע טוב, הוא עושה קליפים. למעשה, הוא גדל באותה עיירה באנגליה עם ג'ורג'ה סמית, עם חברים מאז שהם ילדים קטנים, והוא בעצם מביים לה את כל הקליפים. כמו נגיד On My Mind, זהו, הוא עשה את הקליפ הזה. קוראים לו וסלי ג'וזף. ויש לו אלבום מעולה שנקרא Forever and Someday. ונשמע שיר מתוכו, If Time Could Talk.

זאת הייתה נומי, נקודה, ככה היא כותבת את זה, N-O-M-I, עם סוויט טוק, וכן, היא עושה שם מין אינטרפולציה, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את זה, לסיינס, של סנופ דוג עם ג'סטין טימברלייק. זה לא כתוב בשום מקום, אבל זה ממש זה. אני אפילו חושבת שהיא לקחה משם גם את הגיטרה האקוסטית של שבשיר המקורי. בכל מקרה היא מעולה, כבר משווים אותה לסזה ולקהלני. אז תזכרו איפה שמעתם קודם. ועכשיו חדש של וינס טיימפלס. White flag.

0: Candyland, Natanya.
1: Did you like that?
0: כן, כן, היא יוצרת, מפיקה מדרום לונדון, ושווה לשים עליה את העין ואת האוזן, כי כבר ממש הרבה אומנים מאמרים עליה. שהיא הדבר הבא. ועכשיו, למשהו אחר לגמרי. מדונה מוציאה שיר חדש. כן, בחודש הבא, ביולי, יוצא האלבום שלה Confessions 2, שזה כמובן אלבום המשך לקלאסיקה שלה מלפני 20 שנה, Confessions on a Dance Floor. והשיר הבא, אני חושבת שזהו, שזה יהיה הסינגל האחרון שיצא עד שהאלבום החדש יצא.

והיא עשתה הרבה בלגן השבוע, כי כדי להשיק את השיר הזה, היא לא הסתפקה סתם בפוסט ברשתות החברתיות. היא הופיעה בהופתעה בטיים סקוואר בניו יורק. לבשה כזה מעיל ורוד, מחוך, והיא ביצעה את השיר שתשמעו עכשיו פעם ראשונה. אבל הדבר העוד יותר מעניין בתוך כל זה, זה שהיא שיתפה פעולה עם לא אחר מאפליקציית גריינדר. וזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאפליקציה מהסוג הזה מפיקה ומעבירה בסטרימינג בלעדי מופע של כוכבת בסדר גודל כזה, מה שנקרא Happy Pride.

0: אביה פרחי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond. בונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יוניברסל ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.
13: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: עם אביה פרחי.
1: איזה כיף שחזרתם וחזרתן אליי, חדר אחורי. אני תמיד שמחה להשמיע כאן שירים בפעם הראשונה שהם מתנגדים ברדיו. ואני חושבת שהשיר שאני אשמיע עכשיו זאת תהיה פעם ראשונה שהוא יתנגן באיזושהי תחנה. קוראים לה יוחי, והיא הוציאה פרויקט ראשון, קוראים לו שבע סגול, ונשמיע את השיר הראשון מתוכו, זה נקרא אף אחד. היא מאוד מסקרנת.

אף אחד של יוחי, מתוך הפרויקט הראשון שלה, שבע סגול. ועכשיו אני רוצה להשמיע שיר שהוא להיט עולה בטיק טוק. קוראים לו הוט, של יוצרת בשם קרלה. עכשיו, מה שמעניין בשיר הזה זה שהוא נולד אחרי ויכוח שהיה לקרלה עם חברת התקליטים הקודמת שלה. המנהלים טענו שהיא מפזרת יותר מדי אנרגיה גברית ומחוספסת בשירים שלה, ושהיא צריכה להיות יותר עדינה. ובתגובה היא נכנסה לאולפן העצמאי החדש שלה, והקליטה את השיר שמיד נשמע. חוזרת בו על השורה, אני חמה כרגע, ושום דבר שתגידו לא יכול להפריע לי.

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים, עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לשבעה מקומות היקון רוץ, דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

צ'ארלי אקסי אקס, ספרינג סאמר 26. מאוד אוהבת את השיר הזה. האלבום הבא של צ'ארלי, שממש אותו יוצא, אז קוראים לו מיוזיק פשן פילם. והיא הוציאה מתוכו כבר את השיר רוק מיוזיק, שהוא מתקשר למוסיקה. ועכשיו את מה ששמענו, ספרינג סאמר 26, שמתייחס לפשן. אז לפי ההיגיון הבריא שלי, השיר הבא כנראה הולך להיות קשור לפילם. אז כן, אז ניסיתי לחשוב מה יהיה, איך יקראו לשיר הבא שלה. ושאלתי גם אתכם, המאזינים. אז כתבו לי כל מיני תשובות. מישהו כתב לי צ'ארלי וחצי, שזה מעולה. פלפ פיקשן, וואלה, סיכוי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, סתם. מישהי כתבה לטרבוקס, שזאת אפליקציה שבה נותנים ביקורות לסרטים. מין רשת חברתית שבה כותבים ביקורות לסרטים, וגם מסמנים איזה סרט, באיזה סרט צפית, אתה יכול לדרג וכאלה. עכשיו, צ'ארלי אובססיבית לאפליקציה הזאת. אני עוקבת אחריה בלטרבוקס, היא משאירה תגובות קוראות על סרטים. אז יש מצב, יש ממש מצב שככה יקראו לשיר הבא, למרות שזה כבר נשמע כמו קמפיין. אז זה דווקא מוריד אותי מהאופציה הזאת. מה עוד כתבו לי? מובי סטאר, אוקיי. פיינל קאט. כתב טכנאי השידור שלנו בבא, תודה, תודה. אקשן, אקשן יכול להיות מעניין. סקסי טקסי דרייבר, גם מעולה, מאוד צ'ארלי. אנה הוליווד כתבו, גודמאדר, קמרה, דוקיומנטרי, יכול להיות שהיא תלך באמת על איזשהו ז'אנר קולנועי. טוב, מעניין, מעניין, הזוכה זוכה בכלום. בהרבה מאוד כבוד ואהבה והערכה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר של ראפר ישראלי. הוא הוציא אלבום חדש בשם צפון ישן, אבל הראפר קוראים הלל. אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום, שהוא לא מייצג האמת את האלבום, הוא קצת נשמע אחרת בתוך האלבום הזה, זה אלבום עם ביטים וכאלה. אבל השיר הזה, ממש אהבתי אותו, הוא נקרא נשמה שלי, וראיתי בקרדיטים שביחד איתו כתב את זה אוחנה, הראפר, שהוא גם אהוב ואל תשכחו איפה שמעתם אותו קודם. אז נשמה שלי, הלל.

The Feeling, סטיב לייסי, חדש. והנה הלכה לעוד תוכנית של חדר אחורי. תודה שהזנתם, תודה שהזנתם, תודה לאסף בבא נחמיאס על הסאונד. ולפני שהולכים, שיר אחרון. היום הלכה לעולמה, מוזיקאית, יוצרת, באמת, פורצת דרך, אדירה, אחראית לכל כך הרבה קלאסיקות במוזיקה הישראלית, אני מדברת כמובן על סטאר שמיר. אני הלכה לעולמה אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. באמת היא בעיקר יוצרת אמיצה. והשירים שלה היא כל הזמן הגיבה על המציאות הישראלית. כתבה לגלי אתרי את אמצע ספטמבר, בעקבות מלחמת לבנון הראשונה והטבח בסברה ושתילה. ב-2003 היא כתבה שלא תדעו עוד צער על רקע הפיגועים של אותן שנים. תמיד כתבה טקסטים נוקבים. היא ירושלמית במקור, והיא עברה לתל אביב קצת לפני השירות הצבאי שלה. לטענתה הדבר הזה חשף אותה לעולם תרבותי ומוזיקלי אחר לגמרי. ובתל אביב היא התגלגלה, שרה במועדון התיאטרון. בהמשך היא התקבלה ללהקת הנחל, שם היא הכירה את אפרים שמיר, בעלה הראשון. וב-1982 היא הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה, במקום הכי נמוך בתל אביב, אבן דרך, ברוק הנשי הישראלי וברוק הישראלי בכלל. אנחנו נשמע אותו, שיהיה לילה טוב, ביי ביי, נתראה בשבוע הבא.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: חמישי הגיע, חמישי שמח, מה קורה? אקו 99 FM, אני איתי גלו. אתם מאזינים, התוכנית השבועית שלי כל יום חמישי, מ-10 עד חצות. היום אנחנו פותחים את חודש יוני. היא המוזיקה הכי טריה, אבל לעתים הכי חמים. יש לנו את בלונדיש, את וינטג' קולצ'ר, דיוויד גטה, ג'ון סאמיט, קאמל פט. בקיצור, קיץ חם ולוהט. אני כבר מתארגן על המסיבה שהולכת להיות באיביזה, שאני הולך לנגן. אני אוסף חומרים. ואני כבר אספר לכם ששבוע הבא אני משחרר שיר חדש. אתן לכם רמז. מדובר על מלכת העולם. בכל מקרה, אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו, אני איתי גלו.

חצי שעה של מוזיקה מולה מאחורינו כאן באקו 99 FM. מחר אנחנו חוגגים גאווה בגן צ'ארלס קלור. אתם מוזמנים להגיע לחבק את הקהילה הכי חזקה בעולם. אני הולך להופיע על הבמה המרכזית עם אניה בוקשטיין. אנחנו משיקים שיר חדש. אחר אנחנו משיכים עם פופ אפ דה ג'אם, קצת טק האוס. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

0: איתי גלו באקו 99 FM.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה.

0: ובטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: DJ איתי גלו באקו 99 FM.
1: ועכשיו איתי גלו

שעה של מוזיקה מולה מאחורינו כאן באקו 99 FM, אני איתי גלו. נשארנו עוד שעה ביחד, אז תשארו איתנו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם דיוויד גטה, The World Is Mine, אחד הקלאסיקות הכי גדולות דיוויד, כך אני התאהבתי בו. המלודיה מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, מאוד נוגעת. חוקה את חצות, תישארו איתנו.

חצי שעה האחרונה לפנינו כאן באקו 99 FM, אני איתי גלו. את הטרק הבא אני מאוד מאוד אוהב, של מדוזה, ללה לנד, ארץ האושר שעל רחבת הריקודים. אנחנו כאן את חצות, תשארו איתנו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתם של מוזיקה. תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לדיג'י ארון מור, אני הייתי איתי גלו, שלכולם חג אהבה, חג אהבה שמח, זה היה טוב.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטה ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: חברות מועדון אנבי קלאב ומצטרפות חדשות נהנות מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמה, סום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף התקנון.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

לראות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד